0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawe nzikomunomvera tsopano ndi 4:56 ndipoko namoko timva ndi ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndi kulutsa pa ntunda wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilosirikulus por segundo kumeneko ndi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja mawa ndithu wa lero kupita kwa masiku 10 kudzasano na 9 mwezi wa chisano mchaka chimeneji cha makumawiri kudzazisano chimodzi nanga mwadzuka bwanji konse kumene muli

Tereli mozi pano mpaka na mtawi meneja pomozizi tala mpindi kumi kutitulo we mwola lajisa nunchina imaono. Pa mikrofoni mulindini Alberto Langitoni akuongolera zonse pamakina pa ndijo jinka jeba. Wawiri watu tingo kufune nani kumvera kupambana. Kunena zama severa ampira wajitanyu kapena kutuwa mwendo. Ia inditu Meshiko kukankamula Korea. Okumwera.

Mwavanda kutali ensa kangomfache sindekero chemene jamango dziviratu kuti ndi nthawi meneja ya dzuka Africa. Bon dia Africa. Good morning Africa. Dzukani dzukani dzukani dzukani dzukani kunje kwacha. Ndipo tinsenzi membira pa komo senga bwanji ziyambe jonje.

Kodi nkulankula gavena nkurafura. Zugane, zugane, zugane, zugane kunja kwaja. Ndi nyimbo za Muafrika kupita nsoko wa Afrika. Uyu ndi Lawrence Mbenjere. Aguri njikodi. Benya, benya, haruo. Ndiye na kakuzudzula ni mkuti desha minya vida siani za moyo waine.

Moduli wana zoko sigabena kujote doa manu zimenezwa goro. Inu, mfuno sewe letaji kwa majaini wage. Mwona mbona onaru. Oyo ndi argolete.

zota na mpepo ndizimenezi. Sijo ncha bariga nonzanga. Mpepo ibwanji.

0: Nkani yake ndimeneyo. Tere kudziko la South Africa. Alomwe dzulo iya inditwa nyama taku meneko wafana wafana. Wafana na mpamvu. Ndi chegia. Ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Ndiya kutero mnyimbo ikuta janiseka kwa kwana. Nchiani cha kuseka na kulinu. Ananga simu masewera wajao titaluza. Sisi na diendele. Timadaba kutambiri sama titandizira uta na nunso nkanza jepsani. Inumata mangitza alendo kwa nubanyi. Dango luta inesinda chole nkwani. Chandiseka kwa kwana nduomu uwa nyimbo.
1: Mbamchijewa
0: kaya

0: Landirani mwani wa mwondo kwa omfera konse kumene mwakutimva mthawi ino pomwetra zandinkhani za mchigawo chatete ndizo wonjezerapo kukufikani kuchoka pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mawa walero lachisano kupita ndithu kwa masiku khumi kudzasanu na nayi mwezi wachisanu mchaka chimene chicha makumawiri kudzazisanu nchimodzi. Bwana mkubwa wachigawo chatete wati ndudindo wachinyamata kupeza njira zotetsera zosowa za anthu mmidzi momwe iweya wakukhala pafupifupi ziku khumi nzitatu ndi chiwerengero cha mawanja omwe mmasiku akudzawa aumbudzidwe ndi njala mboma la Mutarara mchigawo chino chatete. Asanu na awiri ndi chiwerengero cha anthu omwe atsekeredwa mchitulokosi cha polisi chifukwa choyambitsa ziwawa zomwe zinachitika lachiwiri lapitali pobutsa kuongola na manja pakati pa polisi ndi akabaza njinga za moto muno munzinda wa Tete. Omvera tadzandizi ndi zina munkhani za mchigawo cha Tete ndi zowonjezerapo ndipo kupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langitoni ndi Joaquin Kachepa pa makina. Pafupifupi ziku khumi nzitatu ndi chiwerengero cha mawanja omwe mmasiku akudzawa aumbudzidwe ndi njala mboma la Mutarara mchigawo chino chatete. Kuteroko ndi zotsatira zakuchepa kwa zokolola komwe kwaoneka kamba ka mpingo wakudikha ndi kusefukira kwa madzi ku mayambiriro a chaka chino. Mulimi wa chaka chino bomalo likuchalira kukolola mbewu yolemera mathani oposera ziku khumi nzitatu mmalo mwa ziku makumi atatu zomwe zimadyetsera anthu ambomalo kwa chaka chonse. Malingana ndi zotsatira za mfotokozero omwe walengezedwa ndi Lino Chiwoza mtsogoleri wa boma la Mutarara mchigawo chino chatete pakali pano ili mkati ntchito yogawa zipangizo za kumunda kuti zitumikire ndime ya ulimi wa malimba. Ndalama za chitukuko cha madera zomwe zaperekedwa ndi boma la dziko ali mchigawo chino chatete tsopano zayamba kubweretsa zotsatira zabwino mu konsolo ya nyama yabwi ku boma la Mutarara. Malonda azakudya, ulimi, kudzanso ntchito zopala matabwa ndi zina mwa zomwe zikuthandiza kwambiri pachitukuko pochepetsa ulova mawanja wa mderalo. Ena mwa anthu omwe apata nawo mwayi wa ndalama zotukulira maderazo sanabise chimwemwe chawo potsindikanso kuti achita kuthekera konse pobweza ngongoleyo mthawi yoyikika kuti ndalamazo zikathandizenso anthu wena. Kiristina Mafumu mlembi wa boma mchigawo chino chatete emwepo sachedwapa waendera ntchito zomwe zikugwiridwa polimbikitsa anthu akumeneko wawapempha anthuwo kuti apitirize kulemba masamba opemphera ndalama za ngongolezo. Pafupifupi 1,000,000 ndi mpamba wa ndalama zomwe zaperekedwa kumaproject 51 kudzanayi omwe analemberedwa ndi anthu a mukonsoloyo. Bwana mkubwa wachigawo chatete wati ndudindo wachinyamata kupeza njira zotetsera zosowa za anthu mmidzi momwe iweya wakukhala. Domingo Iviola wafotokoza izi pamwambo opereka masamba akumalizika kwa maphunziro a ntchito zosiyanasiyana kwa chinyamata 100 kudzama kumawiri kuboma la Mwatidzi. Ambiri mwa omwe amaliza maphunziro a ntchito zosiyanasiyanawo ndi atsikana omwe ndithu anasankhidwa mmalimana a mzinda wa Mwatidzi. Ophunzira amenewa amaliza maluso a ntchito akaphikidwe zomangamanga zopala matabwa zocherera magetsi Chingerezi ndi katumikiridwe ka makina nzeru. Omaliza maphunzirowo ayamikira chiyambi cha boma la dziko lino limodzi ndi abwenzi ake amvano chifukwa chosula achinyamata powapatsa upangiri wakagwiridwe ka ntchito zosiyanasiyana. Amalizika kumayambiriro a mwezi wa Nkuja ukudzawu masasa a ntchito yokonza nsewu 300 omwe ndithu ukuyambira pa majiga a cruzamento de Zawito mpaka na kuboma la Kaurabasa. Malingana ndi Vitori Michael mkulu wa ANE mpakati wa ntchito zolongosola misewu mdziko muno mwapadera mchigawo chino chatete pakali pano ili mkati ntchito yomalizitsa ntchito za yapandiyapo kudzantso kukonza ngalande za mtaya madzi ndi kupachika zikwangwani mphepete mwansewu. Vitori Maigolo wati chachedwetsa ntchitoyi ndi kuimitsidwa komwe kunachitika chifukwa chakuchedwa kufika kwa zipangizo zina za ntchitoyi zomwe zinayitanitsidwa kuchokera kumisika yakunja kwa dziko lino. Popitiriza Maigolo wati ngongole watinga kali zinthu ziri chomwechi nkonza misewu yomwe ndithu akuyendetsa masasa ntchitoyi watsindika kuti ntchito yonse itsiridzika mkatikati mwa nthawi yomwe inayikidwa. Asanu na awiri ndi chiwerengero cha anthu omwe atsekeredwa mchitoloko si cha polisi chifukwa ndithu choyambitsa ziwawa zomwe zinachitika lachiwiri lapitali pobutsa kuongolana manja pakati pa polisi ndi akabaza njinga za moto mu mzinda wa Tete. Amchita ziwawawo anatseka njira ndi kuimitsa maendedwe misewu ya mu mzinda wa Tete kuonjezera pakuwotcha magudumu ndi zinthu zina. Misewu akabaza anjinga za motowo anawotchanso galimoto la mtuta nyantsi la konsola ya mzinda wa Tete lomwe panthawiyo limatuta zinyalala mu mzindawo. Malingana ndi Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete akamtuchule omwe ndithu anajatidwawo akusonyedwa chala pa mulandu obonyola magalimoto atatu wa anthu wamba poyesetsanso kulanda mfuti ya mtundu wa AK-47 mmanja mwa mpolisi wina. Ndipo aza umoyo achipatala chachikulu cha muno Mtete atsimikizira za imfa ya anthu awiri ndi kuphwetekeka kwa mmodzi mkatikati mwazi wawa zomwe zinabuka mu mzindawu nkulimbana pakati pa polisi a dziko lino ndi akabaza njinga za motopo. Omvera zimene zindinkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno Mtete. Efremu Tedao wadzandinkhani pano ndipo akuti mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete masiku apitawa anaendera msasa osamalira okalamba mboma la Shangara mchigawo chino cha Tete. Tedao kumeneko mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo chino cha Tete wapereka pempholotani.
1: Mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wapempha anthu onse kuti atengepo mbali kuthana ndi mchitidwe ochitira nkhanza anthu okalamba. Pempholi laperekedwa lachiwiriri ku Luwenya likulu la boma la Shangara pamene amakaendera malo osamalira anthu okalamba. Malingana ndi seli ya Viola, sizomveka kuti anthu okalambawa adzinzunzika pa nkhani za mfiti. Mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wali anthu okalamba akuyenena kuti adzisamalidwa mwachikondi popeza kuti iwo ndi nkhokwe zathu za moyo zachidziwitso.
2: Kwandunoshi
1: ife tikamachitira nkhanza kuwakhalitsa kuyipa anthu amenewa osaganizira

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ndithomvera zonsezi zikufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete yomwe ikumveka ndi kulutsa pa mtunda umene uja wa 312 mitabandi mita mwevu liwiro la 963 kilohertz. Iyayi tikatere ndiye kuti takupatsirani ndithu Journal da Manhã mogwirizana ndi anzathu kuchokera munzinda wa Maputo likulu la dziko lino. Tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni tu nkhani zathu mchinyanjazo omwe ndithu takukonzerani mthawi ino. Khalani pamenepo kuti zabwino zimenezi iyayi ndithu zisakupitirireni iyayi. Chifukwa pozikonza tadziwa kuti inu muli pamenepo ndipo tili limodzi. Tisanatero bwanji apa tiyambe tamwera madzi.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Zonse zomvera zikufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete, kumveka ndithu ndi kulutsa pa mtunda wa 312 metros onda media, liwiro la 963 kilocirculos por segundo, yomwe ndi 312 meter band mita mwevu, liwiro la 963 kilohertz. Tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani zathu mchinyanja mawauno pompano pa Radio Mosambiki, ndipo khalani pamenepo. Owerenga nkhanizi mawauno ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wafotokoza kuti zinthu mdziko muno zasinthira pabwino pa nkhani ya chitukuko ndi mwayi wa ntchito. Chapo wafotokoza izi ku msonkhano wa tola nkhani mkumalizika kwa ulendo wake wa masiku awiri ocheza mdzikolo poomba mkota wa momwe wayendera msonkhano wa soko pa alendo omwe wachitikira mu mzinda wa Luanda likulu la dziko la Angola. Mthawiyo tate wa fuko la dziko linoyo walengeza kuti msonkhano otsatira pa nkhani ya soko pa alendo udzachitikira kuno ku Mosambiki. Nthambi ya soko pa alendo mu Nasoni Zunida, chibungwe la mgwirizano wa maiko apansi pano, lithandiza dziko lino ndi ndondomeko zakatukulidwe ka ntchito iyi. Cholinga cha chiyambi chimeneci ndi kuchulukitsa mwayi wa ntchito ndi kuchepetsa ulova makamaka pakati pa chinyamata kupyolera mzoko pa alendo. Izi zatsimikiziridwa ndi Jaka Anois, mkulu wa nthambi ya zoko pa alendo mbungwe la Nasoni Zunida, imwe walengeza izi pamapeto amkumano omwe anachita ndi mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ku msonkhano wa zoko pa alendo omwe uchitikira mdziko la Angola. Apolisa dziko lino mchigawo cha Tete atakuyendera limodzi ndi mawanja ofedwa popereka thandizo loyendetsera mwambo wa maliro aomwe ndithu anafa mziwawo za kugwebana kwa polisi ndi akabaza njinga za moto komwe ndithu kunaphetsa anthu awiri mu mzinda uno wa Tete. Malingana ndi Feliciano Dakamara, mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete, likulu la polisi mchigawochi likuyang'anira msomwa padera munthu mmodzi yemwe anagonekedwa mchipatala chachikulu cha muno mtete pambuyo povulala nkuongolana manja komwe ndithu kunachitika lachiwiri lapitali pakati pa polisi ndi akabaza njinga za moto mu mzinda wa Tete. Feliciano da Câmara wati imfa ya anthu awiri kudzanso opweteka mmodzi ndizo tsatira za ziwawa zomwe zinachitika lachiwiri lapitali mu mzinda uno wa Tete. Nkhani izi zikukufikani kuchoka pampano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna Mtete. Nkhani za masewera, achinyamata, titera kuti anyamata adziko la Mexico, agonjetsa ndithu Korea wakumwera ndi zigoli, ndi chigoli chimodzi makamaka kwa du, pa masewera ndithu omwe achitika mmawa uno. Ndi chipambano chimene chi Mexico, wadzimangira kale ulendo okakhala nawo mdime ya chipulula, ya mpikisano wa masewera ampira wa mwendo, olimbira na chikho cha dziko lonse lapansi, mchaka chino cha makumi awiri kudzadzisanu nchimodzi, omwe ukuchitikira mmaiko wa Canada, Mexico ndi United States of America. Kani mchinyanja padakalipano mvera ndi zomwezi.

0: Jifine ndi ntendeka pumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Khalani tcheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukhosi.
1: Nkhani yabwino ndi yakuti ndikotheka kupewa chimfine. Sambani mmanja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
0: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.

0: Mamona mpa mimba urero vano ndito izao mineze jivurangi za uri mugamu na wakumata pa konde sikutu wadwala kapena kuti marungo a. Mchitire ni kurukuru kutu mumpati. Muona kuti nsangala za mbiga. Chimene chimafunikira ndiro banjalo. Awazati mamuna nditu mampata mkute wa dzulo. Kwa manso mkwa mpata mkute wa ndi kutu wa jitika mwai. Inu. Aka kupi mpani madzuo samba. Kwa di mkwalo ui kira madzi kubafa suhuona. Mwaka ikaje kuja kutu. Basi pita ndika jeni chako ya hiyo. Mulijiriri mwina nsoma fotokoza muenda kumene. Anzatu banja lima funika kutile megeza. Malemba oera ama tero kuti mkazi opusa ama vasula banja ndi manja wache. Ndango duza inesinda chole mkwani. Just another sound ndo murwa nyimbo. Kuimba kwa kaguruka jaka mo bass. Kapena kuti the real vibe.
1: You bitch ass niggas who don't know what time it is.
2: Sure, let's kick it.

8:39. Kupita kwambinde makuma atatu kudzadzisa nonzi nai mwala limene lachisanu chitatu maono. Destino ndiwo moto wa nyimbo kuimba ndi kwa Joyous the Africa. Na nsongole wa ku Africa.

shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete tiku ya mbatele pa unu kumashibese kuno muna mwishtudio na mabasa ya nchinyungu mpakana bandhawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai po mwe titi zasi anena mwe tishidzapereka mpandoi kuna anzatu wa nchipotikizi mashibese ya nsiku ya shishanu kupita kwa nsiku kumina zipfemba za mwezi wa shitandatu, mwezi wa zawe, aya ndeti mwezi wa junyo, gole la dhulu dhuiri makumawidi na matandatu. Ndiye natinepo mkati mwamhindi pangono, zikati zipfemba zipulumira ni nkani za nchivutikizi kushukira kutsinde kwa dzikoli. Pa zipfemba na mhindi zishanu ni miambo ya nkani zatu za nchinyungwe. Pa tsokorobashi tuzizuisu, zikati zati zipfemba na mhindi makumatatu, muti mzafi basa la moyo ulipa nyimbo. Bandhawe kumi zibulumira ni nkhani za nchibutikizi za nchigausha teti. Pakudzama la zozo kumi na mhindi kumi. Tititi zafike na nchezeranu watu kumashibe sikuno. Bandhawe kumi na ibozi zibulumira ni nkhani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dziko. Pakudzama la zozo. Nizatu za lero nchinyongwe tika zamalapo ni nyimbo za kusiana siana. Mpaka bandhawe ya kudzakoneka na namwe. Kunchini kuna Joaquin Mario Kachepa ndiye muno mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwenzi tukuti makorokoto mashibese ya bwino tidigire ni mamwepo.

Agazi nsiku yawe kali nsiku zino mweza mwezi wa Abril, 7 de Abril. Mwesta ukarali bilingu bilingu nyalu nyalu kwa kutibadani mzaoni. Yeah, lero shishano ni nsiku yatu ya muna. Amuna mbamuna basi, kuli zi, kuli be. Zanzo, zonzo, zorani, tani, tani, mm-mm. Awa, ma, afa. Ndati nisiku ya gazi hapa, yai.

0: Inde ya visere watu tayamba terepa mashibeseano na yoya madu po mwentawe zate zipemba na mhindi kumina standhatu 9:16 ni mabasa ya nchinyungu kwa mashibese ya lerolino nsiku ya shishano wa visere watu. Ndiye natenepo mbazinju antu mwalikutiva kwa mashibese kuno kushukira mitundu ya kusiana siana winango pa FM, winango pa onda media, ndiye winango pa interneti. Ndiye natenepo mwense umumulikutiva kushukira mpimpa za kusiana siana na hawa inangaino tiri kukutendani ya visere watu. Funakulewa hapa mbazinju. Ndiye pa kukara azinji ni kwa salini umara ife tinabzizinji za kutitishite nkati mwabasa ya tuyano muna mstudio ya Radio Mosambiki. Ndiye nchikubatida mwensu mwumuli kutiva tiri kukutendani abvesere watu pitizani kubvai Radio Mosambiki.
1: E corrida per o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
0: Chimsine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya muntu aliwense shitani chero kuna bzitsanzo ibzi kutsathupi kuotsira na kukhotsomora kawiri kawiri kuwawa manungo kuwawa nsolo mwachivurumukira kubva kuneta nthawi ikulu kuneseka kupuma na kuwawa ngororo.
2: Nkhani yabwino njakuti chimsine chimbachenkheka sabani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na dota kuti tichenke chimsine pakutsumola ae pakutsumabata fungani mulomo na mpuno na boku lanu la kufunya ae ae singhani na kanguo munga kala na bzitsando kuti muna chimsine valani chikomfa kuti muleke kutakanya omwe alipafupi na imwe siani mpata wakuti mpepo ipite kwa mungkala chenkani mburu zobwezekana wantu wa zinchi padzoro pabzinsene bzo kana siweni njesawo ya kulimbana na chimsine.
0: Bzi kocherereni kochererani mbumba yanu pamuyi kochererani mudzi wanu.
2: Uyu ni mtenga wa Vulcan kuna mbumba.
0: Festival Cultura Samboato 2026
3: Tunga likuru la mwambo kolerino
0: wa Vulcan ni pashipatano na boma la kumatizi na konsegyo municipal munzinda wa matizi alikushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali kumkumano ukulu wa matunga kolerino. Siku makuma wili na zino omweza mwezi wa zawe pa parke infantil munzinda wa matizi panza shitika Festival Cultural Ensemble watu 2026 po mwe panza imbiwa nyimbo kubzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
3: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe po mwe ati akaimbe Puto Nelson DJ Eldre na maguru ya nyau ya mkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati paka dizidwe za kusinga singa anti artish plastikash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
0: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare waini ashemeri wambo ndiye anza kara pamwepo nsiku imweyo.
4: Ndale waini
5: sai afuangu kishiragari omashisai komo shina kinori eee
4: sifunikana kulumishula itsi.
5: Kinore, luso la kupika bwino la muyaya. Pasani goso, fungo na nuncho ngoma kutwa kudya. Chisayi chimushina kinore ni topi. Tangula goso, sifunikana kuti mula uite. Ni mfatsu wa kwando na goso la kinore.
6: Tropigalia.
0: Ndiye natenepo abveseri watu nthawe zati zipfemba na mhindi makumawiri na ziwiri novhora chivinti dos minutos nyimbo tikanazo mpakana pa nthawe zipfemba na mhindi makumatatu pomwe muti mudzamve basa la moyo uli pa nyimbo talewa pale kuti lero ni shishano siku ya amuna sexta feira dia do homem ndiye pana amuna winango mwamphatika lini lero ni goto magwinyira kumphepo akakotoka mbasa anzaoneka pamui pashiposi mashibesebesi mbanda kwesha. ndiye winango akakotoka lero ayaya kamba akayamba kuenda kwa butunga matsungu yense afuna kuenda kayatula pamui akazunze wana na akazi pamui ndipo pa nchenjezo uli mkudza kushokera kuna miniju aendete kuna Inasio Miniju Bizeki Mulumbwana omwe ni mbadwe ya uko ku Nyamvu ku lokalitate ya Mushenga distrito de Shangara omwe nsiku zinozi ali kukhala pa Byron Mbadwe muna nyungwe ali kuti mungona nthengo lero abayano ali kumwa kuli lero nchishanu akazi akandobva kuti abayawo ali pa mpeta kuli ambachitabaka khaliana na thupo dzo ali pa muye lero pa nkhazike kalini pa ngone kalini nandi shinjani sambo mweyo nkhalidwa ntundu wanyu mweyo kondo kubvani kuti mwapambuka muli pampeta wanthu sukwa pamuya ni mwino mwenyu

Inde ya vesere watu ya vega mafala bagati ba hii nyimbo ndiye tina shizui so muno mwistudio wa Administração Nacional de Estradas alikubaira mwanjira ino kudza zuisa na kushenjeza kuna teke nyuensi wangoro na pombombomba ense kuti kuyambira pansiku makumawidi na zitatu za mwezuno mpakana pansiku makumatatu za mwezu wankusha 23 de junho a 30 de agosto kafambidwe kangoro panseu wa shimadzana matatu na ubodzi Estrada Nacional 301 nseu wakuenda kusongo wakushokera pa matambo pa kuruzamento ayaitilewe kutinseu wakushokera pa mhimha ya matambo mpakana kusongo nkate mwanchigao shino chateti kuyambira pansiku makumawiri na zitatu za mwezuno mpakana pansiku makumatatu za mwezu wankusha kafambidwe panseu mweyu katika kale kakupingizika nthawe zinango makamaka kuyambira panthawe kumi za kumashibese mpakana panthawe kumi na zuidi za kumasikati das 10 às 12 horas kupingizako mumbuto zinango kuti kushitike ni tangowe la kuti pamfuna kuperekedwa mpata wakuti akonze konze bwino bwino mule momwe muna mirato pakati panseu mweyu wakuenda kusongo tikalewa mirato tikulewa maponti mudzwakale kuti nseu wakonzeka kale uli bwino bwino nzani pishta tsono mule momwe muna maponti akadabaka moga achibaka sia utadza konze makandereko ndiye afuna kudzayamba pansiku makumawiri na zitatu za mwezi uno mpakana pansiku makumatatu za mwezi wankusha huku ndikokolwa kuti mukati muli kufamba na ngolo muli kufamba na njinga muli kufamba na mota panseu mwe wakuenda kusongo zifunika kuti mbakhale na chero ati adzabaka funge mbuto zinango mushimbapita na mbali ibodzi kubaka imisa ngolo mkati mwanthawe zing'onong'ono tani bzobze muti mudzabzone kuyambira pansiku makumawiri na zitatu za mwezi uno mpakana pansiku makumatatu za mwezi wankusha ndiye natenepo alikuti pati padzambayikhidwe bzikwangwali bzakutsimikiza kuti nseuyu bzifunika kufamba mwachero kutsogoloko ayayi uli wakuphingizika bakaimani pang'ono mukati muli kufamba bzifunika kumbakhala na chero mushimbadzaona bzikwangwalibzo ndiye natenepo awa wa ane Administração Nacional de Estradas alikukumbira kuti mutetekere chidziwisoshi ndiye muwalekerere chakuipashawo kumadede yomwe yati yaoneke ndiye ni madede yomwe na nsiku zing'onong'ono bzense pakufuna kupereka mpata kuti basa lifambe likonzedwe mwanthawe yomwe idakhazikisiwa kuti kutsogoloku mulandu kudzakhale kulibe mudzambafambe mwakutsudzuka ishi abveseri wathu ni chidziwiso cha Administração Nacional de Estradas ane ndiye natinepo ni nthawe yakuti tibve basa la moyo uli pa nyimbo na mwanzathu Armando Kembo.

abvesere kwa chikasi cha mphepo radio msabiki munontete uku ndiko kuyamba kwa basa la moyo ulipa nyimbo. Basa la moyo ulipa nyimbo ni basa la radio msabiki munontete ndipo limba kufika ni nchika simuanu ndawe yomwe ino ndipo ili ni basa romo ndiro limba kalalishi ziwisa kumbali za nyimbo somo siru kuimbidwa kumbimba za kusiana siana za mkati mwanchiga ushino amba imba tanguranyi iwo amba imba ziponi kuti aimbe amba shtatani omwendu amba vanyimbozo amba lewa mafala ya poni ni ndawe iponi ambalatiza madu ya oyo ndipo alikukumbuka bziponi kutashite basa romero ni mivunzo ii na ina yomwendu imba shtambali kubasa la moyo ulipa nyimbo lerolino timbweresa mbiri ya aimbi omwenduo kunsiku soma lizera zino alikuyamba kubulirira alikushokerera padesha tingalewe novush talentos pakora kuti munthu adzaonekere kumpikisano omwe ndi omba dzakhazikisidwa tere pani ngaomba khazikisidwa na radio msambiki pana ngoma msambiki pana nyimbo zathu kuti udzafike komweko umbatoma kuonekera ambashimera emergiri kubula kunsi ushibwera padesha ndiye nikuzani kuti lero lino timbweresa ayimbi atatu omwe ndiwo alikushoka kunsi alikubwera padesha munhu wadziwa kutsogoloko konzo basali ndine Armando Kembo alikutungira ni Candido João moyo uli pa nyimbo ndakusandikali kuti nyimbo ni mauo ya bwino ni tangula kuti kwanthu ambatayalini napo mwene kashiro aluza moyo natere tikanati kuti tibwerese omwe ndiwo alikushita mbiri nthawe zinozi omwe ndiwo ni apsa ambati novus talentus titome kumusana na mbiri ya kale Madala Rei da Selva iwepo umbazolwera kujabza kupea pia nyimbo yomwe ndiyo atiimbire Madala.

ya shwiri yomwe ndiyo alikushoka nayo padesha alikubula kunzi ni yomwe ndiyo mwaebwa imwepo kuti gole lidapita lile 2024 muda punga malibidwe mazinji koma muda guli science mushikala na njara mwaebwa ni nyimbo pomwe yabwino yomwe ndiyo yakokantima omwe ndo alikushita basa la moyo uli pa nyimbo grand tv

murembe kitu ni nyimbo somwe ndizo siri kukudza za Mulungu ningama mwe yari kuimba zvifunikana kutevesa Mulungu tashoka kumuwatis tiende kubomala Shangara kubomala Shangara tatenga 3G adatimbira nyimbo ziwiri ya kuyamba akaladona wale akaladona wale ni nyimbo yomwe ndiyo ilikufuna kuti itsimikizise kuna amashangwe watu itsimikizise kuna wana watu washikazi kuti bzifurikana kuti adereke akwanise kugumana omwe ndiye angadzafuane naye angadzakhale naye achidzaenda makhalidwe yawo mwa makhalidwe yabwino wa muyaya bwira ndibvi.

0: Inde ya visiri watu tafika telepa nchika simuano kumashibe sekundu na hiri basa lanzinga watuntu na pombo nchezirano mweti nao po mwe titi tishezere nkani ya mpiki sano ukuru wa mpira wa minyendo pa ziko lensi la pansi kopa tumundo dojimili iventi isej uyu ni mpiki sano wa mpira umwe golinoli ulikushitika maziko matatu ya kudzauru kwa Amerika tirikulewa Estados Unidos de America, Mexico na Canada ni mpiki sano wa mpira umwe udayamba pansiku kumi na ibozi za mwezuno ndiye unienda mpakana pansiku kumi na zipemba za mwezi wa mangwanayu ave seri watu. Ndi natunepo kuna matimu ya mpira ya kwanila makuma nai na mawiri kwa renta idua iseleswansh. Ndiye pa matimu ya mwe ya mpira kumi nga kuno kuwa Afrika abvesere watu. Ndiye uku mkwea mbiratu Afrika kukara na matimu kumi kumpigisano wa mpira wapadziko la pansi. Ndi natunepo njimwe nkani umetiti tishezeri kumashibe sekuno muna mstudio ya Radio Mosambiki pakati bahidi basa lomuliri kutsokozedua na inepano Feliciano Diogo muna mstudio. Ndiye kunchini kuna Joaquin Mario Kachepa. Kuna mwensi tikuti makorokoto shitetekero shabwino tidigire ni pamwepo. Ndiye natunepo pakati pa basa limweri nchezirano watu lero linori tina paishi fundo Domingo Manuel omwe ati atedeze kushezera nkani imwe ya masenzeko ya mpira. Ndiye natunepo tinao muno mstudio tikuti mashibese. Mpata ngumwewa kuti mumusani na azinju umepandawiznoza lukuva Radio Mosambiki pa Onda Media pa FM na pombo pa internet.
1: Mashibese Feliciano Diogo, mashibese nsugini ya shishanu, ndi kupereka kutenda kwelikwene na mpara ndi umandivasa kundishimera nsugia lirenu kutitishizirane masenzeko ya mpira. Ndi kuti tinsene tiripabodzi atete endere tsogolo tuone kuti matimu ya mu Afrika pa 10 yensene ngapone endere tsogolo ngapone ndi yambwera mambuyo.
0: Uyu mpikisano wa mpira umwe uli kushitika golinoli pomwe nkuyambiratu pambiri ya wene uyu mpikisano ukushitika madziko matatu zimwe nkuyamba golino dojimili vintisej kushitika madziko matatu kabozi na kabozi ku Mexico, Estados Unidos de America na Canada. Ndiye pampikisano umweyu nkuyamba mbopomwe golinoli kuna matimu kumi ya kuno kuwa Afrika mpikisano inangu ya mbuyomu Afrika ya kambaenda ni matimu mashanu yoka. Zobzi mkuona rani mwepo kutimizira matimu ya mpira ya kuno kwa Afrika.
1: Kuna kwangu sabu ino kwerekwene tuono uti mwa Afrika muno iwa kuzo kuti muna matimu mazinji ya nangu ya kakala ya kalibi mpata uti angafiki mbutu zuzire majigololino yensi ya nampata pa matimu kumi. Tifuna kuona kutsogulukunu kuti pa matimu kumi haya msiponi ndiyo yangashiti yalipa poze poze na azungu tuone kuti yanga kwanisa kupanula mangase kwanisa kupanula mangase kwanisa kupanula tinzwana kutsogolo kuno kuti bzifamba modoboni.
0: Ndiye natenepo pa matimu ya mwe ya kumi ya mpira yomwenga kuno kuwa Afrika idashitwa kale mipikisano ya zwezwe wa kutoma mbati Primeira Jornada. Ndiye natenepo pa matimu kumiyo mashanu ni yale yomwe ya daruza, matatu ya dandendemera na mhamvu, ndiye mawili ni yomwe ya dawina. Tirikulewa Afrika du Sul, Tunisia, Algeria, Egipto na Senegal matimu ya mwea aya inditi manai ndiyo yomwe ya daruza, manai ya dandendemera na mhamvu. Tirikulewa Afrika du Sul, Tunisia, Algeria na Senegal matimu ya mwea ya daruza. Ndiye manai yomwe ya libe kuruza ya libembo kuwina ni Egypto, Marokos, Cabo Verde na Republika Demokratika du Congo. Yomwe ya dawina kumweko ku mundial ni Costa do Marfim na Ghana. Kuna imwe pae Shifundo Domingos pa matimu kumi yomwe ya enda kukaimikira madziko makuma shanu na manai ya kuno kuwa Afrika. Pakukaya imikira kumwe yali kushita manai kukaluza, manai kukataza kuwina, kukalambambo kuluza, mawiri ya shikakwanisa kuwina. Zobzi ndikukuluwa tani kuna Afrika watuno kumwe yali kuimikiridwa na madziko kumi.
1: Kulewa kuti Afrika inampambu zensene ya kuti inga kwanisembo kupita pakati pa zungubale shikwanisa kuwina. Amwa waina aonesa mpambu, aonesa luso lao pakati pa wantu kumalipuki. Ana majokadori anangu ya kumenyambu kuyorope, anangu ya kuponi majipa insinuali akulatiza luso labwino. Anangu adakwanisa kuti aluzi, anangu adayimpatari. Waku impatari ningati didaona joku ya Senegali. Senegali ikalibia direru joku hili angadaluza. akanayo mpata kuti angadayamba ndiyo kupsolesa mpira mizinji. So kuti iwo ali kupita na manta nthawi inango na moralembo yakuti epani ngati imusau ndi wakupita agora. Ma avansado yakukhala yakuphonya maningi magolo pafupi na pafupi na azungu agora pakumalizira kudzakhala udzapagali kuipa nako kupita modomole.
0: Cabo Verde na Pombo Republika Demokratika du Congo mipikisano yomwe idashita yanzwezwa kutoma matimu yomwe yadakwanisa kunendemera na mphamvu yalibe kukwanisa kuwina ndiye yalibembo kubvuma kuluza Cabo Verde na Spanya Republika Demokratika du Congo na Portugal ndiponi fala msiponi bzomwe mudaona kushipande shaka chichiresedwe mpira kama timu yomwe ya mawiri ya kuno ku Africa yomwe terepa ninga Cabo Verde nkuyambira atu pambiri ya masenzeko ya mpira pa dziko la pansi kuenda kukashita mbali kumpikisano yomwe Cabo Verde.
1: Cabo Verde idalatiza luso la kuti ili pambali pa matimu yensene makumanayi na maseri yenseneyo doneka kuti Cabo Verde kukhala ngati kuyamba lini kuenda machi kukhala ngati ikakhala ikafika kale mbuto zozili machi idalatiza luso azungu kuyambambo kurendera kuona kuti machi timu limweri ndakuyamba iwa khumba kuti pinango pamwe papa kula pathu chizunga mbati pera dosi adaona kuti Cabo Verde nawe pera dosi Cabo Verde ulatiza luso la kuti mpira moda mbamenya azungu na moda mbamenya kuna ndensene ndendende za muafrika na ku Europa kuna kuti ndendende alatizana mpambu pale chakula kuti palibe muntu atakwanisa kuwina palibe ndiye muntu akwanisa kuluza kula kuti mpambu za omwana Cabo Verde za kulinganira bwere bwino zvenzi zvitafamba bwere bwino so kwere kwena datenda kuona kuti ule ndi akhalipa golo ule Guardalede ndi muntu mbodzi ana experience ana luso la kunyanya kwere kwena.
0: Iye Vozinha munumbwana pabaliza wa timu la Cabo Verde alibe timu pakali panopa gole la malaria ya imbu yomu akali ku timu la Desportivo de Chaves la ku Portugal ndiye thangata wa basa damala mbate contrato tikulewa pano akalibe timu kushokera pa nsiku imwe ile ati aoneke mpata ulibwanzo hapa yati aoneke matimu ya kumsirira kuti asaini naye thangata mbati contract
1: ipo pale basa adalona japo kyadalatiza lusolashi kuti napo ndilibe timu ndidakhala ndilivire kulewa kwashiri kuti ngafunda kuti alilivire machipo pale chapa na mazinji akumu twira chamuona kuti ndi munthu aluso kwete kwene akwanisa kudefenderi bwazi bwa Cabo Verde kuona kuti Cabo Verde mbo inga konfiari mbolini munthu kuti alibe luso adamwana adamu konfiari pale analuso letseni
0: ndiye azinji palibo mwakhadikira kuti ungadamala tere paule mpikisano omwe udachitika ule pakati pa madziko ya Spanya na Cabo Verde makusaya kupsolesana
1: wanthu azinji akhadikira lini tudzipike Cabo Verde khali nkuyamba kufika umo kuli machi Cabo Verde idachita bziri bzentse kuti ionese luso laleni idalatiza ifembo mwa Afrika muli dakhalambona nthuku kunyanya kuona kuti timu lathu lakwanisa kuti imiri ya bweribwino napo nda musambiki lini nda ku Cabo Verde chokuti akwetsena kulala chizungu tinse dadekera nabzo kwere kwene.
0: Ndiye dzanali Republika Demokratika du Congo ndinango timu lomwe ndakuno ku Africa lomwe lidachita bzomwe azinji akhadikira lini lidakandendemera na mphamvu na timu la mpira la dziko la Portugal pakupsolesana mpira ubodzi mudaona tani umwe mpikisano wa Portugal Republika Demokratika du Congo
1: ndidaona azungu akakhala kupata kungoto kulira kwerekwene kuona kuti awa senzi bzakuti shita ibzi ife lidabadwa na bola na kuona kuti timu tina luso la kunyanya kwerekwene kuna kapitao Cristiano Ronaldo da tentari bzitsini bziri kuona majibzensi bziribe kukwanisika kuona kuti umbani Republika Demokratika du Congo idalatiza bola labwino kumenya bwerbwino ningato ambakhalambo Portugali Portugali idaona kuti pomwe papa ikaumba kuti tingakafika wati tingoliyari majibzidanesa Cristiano Ronaldo daona anzasha umarkari magolo matatu kumairi iye adaona kuti lero pamopa niti ningashitembo mpara ningaende pomwe mpirimero ningatsolese mabola mazinji machi adayatazira kuona kuti bzinsinu tira lingania na mphambo wetseni wale ni timu lakuti lidabziimirira lidapere parali linochimbikiri babwino
0: limweri dziko la Republika Demokratika du Congo lidakhala kumalizira la kukalimbare pasaporti la kukhala na mpata wakuenda ku mundiale lidadzachita kuenda ku playoff pambuyo pakusosota Nigeria kuno ku Africa lichidzaenda kwagumana na matimu yanango ya kontinente zinango kuti lidzakwanise mpata umule kuna imweyi Republika Demokratika du Congo msiponi bzomwe mukuidikira kutsogoloku kushoka pa mpikisano umweyi omwe idachita dzanali na Portugal achindendemerana na mpira ubodzi kushoka pamwe pakuenda kutsogolo tsimone tsimo mukudikira Republika Demokratika du Congo malingana na kaonedwe komwe mudachita dzanalire
1: ndikudikira kuti Republika du Congo imwe ile imfamba bwerbwino komwe iyo ikakhala ingada fika pa playoff rikafike fazi imwe ile ida pere parali ida dzikonzekera bwerbwino kuti kwanise mburi imwe ile ibe kukhala kuti ilibe mantha idalatiza ikumenya bola padesha pakulatiza ndiye kuti imbwezabweza bola mbuikumenya ati Petro Alberto pereke ikipe ingamenya Petro Alberto la kuti indikira chiti chensi nkwanisa kuyenda utsogolo ikukhala lina mantha na kipa palikeli ikubzilatiza kuti iwo na ife ndendende ndopa Republic of Congo ili papere parali kuti ingafike kuyambuka fazi siginti
0: Mpikisano wa kutoma omwe udashitika wa Copa do Mundo Golinoli 2026 pansiku 11 za mwezi uno udashitika pakati pa matimu ya mpira ya madziko ya Mexico na Africa do Sul. Mpikisano mweyo lidawina ni timu la mpira la dziko la Mexico pakupsolesa mipira miwili. Kuna imwepo kaonedwe kwa mudashita Africa do Sul nchani shomwe shidanesa makamaka kuti isosotiwe pakupsolesedwa mipira miwili na dziko la Mexico.
1: Africa do Sul idapita na mantha na kutetemera. Pakupita na mantha ndipo pa Afrika Tsuli idakwanisa kuti iluze ikhatengalini bola kuendesa utsogolo ingaena nalo tsogolo kuti ikafika nthawi yambati ya finaliza sawo Afrika Tsuli ikakwanisa li finalizari lili golo Mexico idagolesa mubwa Afrika Tsuli idakhala ili angapasidwa bola na Guardalede defense yakhalibe kuimabwiribwino yakakwanisa lini kutravari maavansado ya Mexico Maji mpata wenseno akana kuti angadakwanisa kutani kugolesa o angada mpatadi maji afika tsuli idakhala ngati tumubiri idasala na dzombuyo thangwa ibe kuti imarkari maji vadzwenseno kudzwa kuti tsogolo kuno pakuenda afika tsuli inalisamukali ndzwa kuti pamwe papa bzatida ponya dia zile lero kwensarani kudzikonza kuti tsogolo imkwanisa kuenda tsogolo
0: Nsiku imweire kudabvumba makadi mafuira matatu libodzi kuna timu la mpira la dziko la Mexico makadi mawira mafuira ambati kartao vermelho kuna timu la dziko la Africa do Sul kuna imwe pa Chifundo Domingos bzimwebzi ndikokolo watani mpikisano wa kutoma yambe na yambe kuonekeratu kartao vermelho zitatu
1: sidaoneka kartao vermelho zitatu chokuti Africa do Sul pakumalizira ikhauzari mphamvu ati nervo na ikana ukali pa ukali wona kuluza ndo akachita kakala ngati kada mundu akapita kuti auzari mpamvu akwanise kutani akwanise kuti akatsolese so kakala ngati koordina sawo ya bwinobwino chiphatano kukhalibe ndo bzwesine bzwile bzikhanesa machikomo ni mpikisano wa kuyamba tikudzori mpikisano wa shwiri Afrika Tsuli yakwanisa kale kuwina yalatiza bzwensene bzwa mbuyo bzwile ati yero ya vasado akwanisa kuiretifikati ninga mpikisano adamenya dzulo ndo kuti Afrika Tsuli cha yaima pabwino
0: Ndiye winango mpikisano omwe udashitiwa pakuonekera timu la kuno ku Africa ni mpikisano wa pakati pa madziko ya Brazil na Marrocos. Pamwepa palibe omwe adawina palibe omwe adaruza koma matimu mawiria yadapsolesana mpira ubodzi. Kuna imwe pa Chifundo Domingos ndiponi fala mudaona tani mpikisano omweyu Brazil Marrocos.
1: Brazil Marroco Donald Wense adamenya mpira wakuti wakundendemirana mphamvu. Marroco idalatiza kuti yombo inalusu likulu kunyanya kundendemirana na Brazili kumudzori Brazili kuna Vinicius wandutsena ya mbadzo kuti Vinicius ali mbantu ni magoleadori ambachita ngati ndipo yali kufuna yambalidziwa bola maji papali padoneka kuti Marroco mu Africa dei mabwerebwino chimbikiri babwino atei ne mudaona kuti umbani Marroco imamenya kale na Mosambiki binango Mosambiki imperderu 0-2 Mosambiki mopali mbali mbiri onenga dapitambo maji dzaoneka kuti Zawonesa Marroco mtsini tsakuti msakulu kwerekweni pake timu la kuyambira tokukule limba gosa nda Brazilio masidalatiza ne Brazil alibembo kwa agreditao mu Africa muno amwanga ti travare amwa nsinji toto akashipera lini mashe tsaoneka na waye kuti ni surpresa so ntakuti ni prepara sau na tepese ndio anayo mambo yoma kudzati kuchoka pantu kwenda ka gumana na matimu makulu makulu pa matimu makulu makulu yombo matimu makulu makulu wemu wanthu ambalati grupo de morte palibe grupo de morte so wensene kampa mapira 11 wensene angalatiza lusolao kada munthu pa kada ekipe ingpalisa kushoka na lusolaeshe inziwa iyo
0: Argentina idasosota Algeria mipira mitatu kwa 3-0 ndiye mipira mitatu imwe ya Argentina idatolesedwa na munthu mbodzi yekha omwe ni Lionel Messi imwepo mudaona tani umwe mpikisano pakati pa matimu ya mweya ya Argentina na Algeria Algeria ni timu libodzi lomwe limba goswambo kuno ku Africa lida gumana na Mosambiki magoli ya mbuyomu Mosambiki alibe kukwanisa chinthu omwe ku Algeria na pombo kuno ku Mosambiki ndiye lero adzagumana na Argentina achikapsolesedwa mipira mitatu tsopano tomwe tidikire kuna yoyi Algeria kumpikisano mweyo wa Copa do Mundo 2026
1: tifara tidikire kuti Algeria ilatize luso lashe la bwino bwino la kuti akwanise mpira meno kuimpatari kutsogolo kuno o awinembo mpikisano bodzi luso mbalatiza mu Afrika lile akokule alatize pomwe agora khalanga rwensena Argentina munthu mbodzi adaona kuti ni Messi basi adagulisa magolo ensene yale Argentina ida tentari umbani Algeria tentari kuti pelemeni ngada pfikambo golo dora lila ulibodzimba kuti ngada tsalisamu tatazika tangwara kuti Argentina ida pira nampamvu insene Argentina kuna wantu ana lusu la kunyanya la kumenya bola ashiratiza kuti Argentina ilibe kukwanisa kuti inga tsalese ne mpira ubodzi kwa ikwanisembo la impati tsinsene tudza kula kuti tsogolo kuno Argentina ikwanise kupreparari kuti kwanisembo kachosambo oyi impati o vitoria
0: Inango yomwe idale mwenatu kusosotiwa pa matimu yense kumi ya kuno ku Afrika yomwe yali kumpikisano mwe wakopa Dumundo Golinoli Tunisia ndiyo yomwe idafumbulidatu kuno kwene na Suecia pa kupsolesidwa mipira mishano pa ubodzi 5-1 pamwe pa kala Goleada nishani makamaka shomushidanesa kuna Tunisia kuti dzachite kufika pa kuvuma kupsolesewa mipira yense ne iyi mishano
1: Tunisia popale tudanesa kuri kwene pinango wa majogadori yao pinangu ya nangu pinangu ya kraningati ya dapita na manta na kupita na kutetemera tungalwe utani manta kupita kutetemera kraningati joko za kuyamba pa joko za kuyamba kipa enseni mba kare kupita ikutetemera purige nawe kampionaro wa Afrika ni kampionaro tumundu kula tisoko tipano pano tukuoniwa na maziku ensi ya vansi tukumenya pano tukulatiza ziku lensena la vansi Tunisia ibu kubwentari ambati presawu ya umbani ya Suezi pinango deja kanalimu gumana kali Suezi na Tunisia ndipo tinu tuwa kunesa nene mpira wa Suezi ni kanalimu kuona ndaya mbambu kona sabota ya Suezi ndani imba kwanisa kutorogari bola buribuino inaluso la buino la kumenya bola
0: Ndiye pa madziko kumi yomwe yali kumweko kumpikisano mwe wa padziko la pansi mawili yokha ndiyo yomwe idakwanisa kuwina mzwezo kutomai ambati primera jornada tirikulewa madziko yomwe ambapalira na moto ya kumadokera dzuwa kwa Afrika yai kwa Afrika Occidental tirikulewa Costa do Marfim na Ghana madziko yomwe ndiyo yomwe idakwanisa kuwina pa mzwezo kutoma ambati primera jornada mizwezo inango yomwe ya Sarai mzwezo wa shwiri na pombo mzwezo wa shitatu mzwezo wa mkudigira kuna Costa do Marfim na pombo kuna Ghana
1: tukudigira kuti Costa do Marfim na Ghana ilatize lusu la bwino ikwanisi kuina pomwe mzwezo wa shwiri kuti matimu ya muafrika na mpodi uti mundiali umali kufiki pa umalizira matimu ya muafrika ya kale ya itseni ya bwerera mbuyo tifunali tumwetu tifuna urumala alatize lusu akwanisi kuonera Afrika buribwino kuti pa matimu yensene ya pinango dzaendambo finali zingakhalepo ngati matimu mataro manayi ya muafrika agora kuti yense ya bwereri zindaralini tikafunikana kuti aladisi lusu apitilire kuri kwene akwanisi kulani kwaonesa kuti muafrika muno bola likumenyiwambo muafrika muno kuna wantu ananzeresa kuti ana capacity kuti ankwanisa kufika mbuto palikeri ya padziko la pansi
0: Sensezi ya vesele watu mulikuzibva kwa mashibe sekuno kushokera muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa basa ya nchinyungwe ndiye natenepo tirikusheza na pai Shifundo Domingo Manuel kushipande cha mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo wa padziko la pansi ndiye muno mstudio nthawe tikati tuone hapa zati 12 makumi atatu na zinai dezora ji 34 minutos tipereke mpata wakuti tisheze na imwe azinjo mwe mulikutibva nthawe ninga ino kushokera mphimpha za kusiyana siyana kunjaku kushipande cha nkhani yomwe tiri kushezirai yomwe njakukhudzana na masenzeko ya mpira makamaka mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi omwe Golinoli uli kushitikira madziko matatu ya kudzaulu kwa Amerika tiri kulewa Mexico Estados Unidos de America na Canada ndiye natinepo kuyambira panopa veseri watu mpata uli bwanzo kuti mulipfuwire ntedwe tisheze namwe tibvembo mafarayano yomwe munayo kukosi kushipande cha kaonedwe ayai kabvedwe komwe mudashita kushipande cha mipikisano yomwe yashitika kale pakali panopa pomwe watamala kale mzwezwe wa kutoma ambati primera jornada komwe kukopa Dumundo mbogo ya ntedwe yomwe ili bwanzu panthawi zinozi kuti tiphatane namwe imwe abviseri watu ni 87 18 79 374 ni mbogo ya ntedwe ya Radio Mosambiki makamaka muno mu studio a ndiye natinepo mpata ngomwe uli bwanzo kuti tisheze namwe tibvembo msiponi bzomwe munga fotokoze msiponi bzomwe munga kulukule kushipande cha kaonedwe kabvedwe kakumbukidwe kanu kumbali ya uyu mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo wa padziko la pansi omwe Golinoli uli kushitika madziko ya kudzaulu kwa Amerika tirikulewa Mexico Estados Unidos de America na Canada nthawe zati 12 makumi atatu na zi zishanu dezoraji 35 minutos tinampata kuti tibvemvesere wakutoma panthawe zinozi omwe ali kutipfuira kuntedwe ndi natenepo tibvedzina pakutoma machibese kuntedwe.
2: Mwendia Elia Jamos Sande kuchokera kunsawa.
0: Pai Elia Jamos Sande kumweko kunsawa kulitani?
2: Kuno kunsawa kulibwino kundesa kudziwa imi webasa kumweko.
0: Ifembo bzense bzipambuto yashi ninga momwe muli kubveramo ndiye natinepo tuzeni tibve ndiponi fala kushipande sha matimu kumi yomwe ali kuyimikira Africa kumpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko lapansi.
2: Inde para ngumwe itatenda ya matimu kumi yomwe yakuonekera kumpikisano umwe wa dziko lensi lapansi tikuona ninga kuti Maroko ndiyo idaima zabwinobwino idajimbikira Napombo Ghana mpaka na Cabo Verde amwewa akulatiza sandula za bwino Congo akulatiza sandula ya bwino koma Tunisia ndiyo idaviti ya rumwa kuofoka kuyambako
0: ndiye imwe kumweko kunsawa pakuona kwanu pa matimu ya mwe ya kumi yomwe yali kuyimikira Africa kumpikisano umwe wa padziko lensa lapansi. Ngaponi yomwe yati yakwanise kuyambuka kuenda ndime inango ambati otra fase ndiye ngaponi yomwe yati yabwereretu kukalikweru kuenda kumwi
2: pakuona kuti tapita kale mipikisano yomwe chakuyamba tingakhale ndabva bzakunesa pang'ono koma nsandula ninga dzomwe ndalewera matimu yamwe yamwe ndalewenga apaya yamwe ngati kunise manungo kulatiza kuti ikomba ngaoni kuti Africa chadidi ili yakukonzekera
0: mpikisano wa Spanya na Cabo Verde na pombo Portugal Republika Demokratika du Congo mudaona tani ndiye ndiponi fara
2: yeah so zili ndibe kuzuluza ndikhana mwai wa kuziona pafupi omwe wale wa Cabo Verde omwe wale adakhaliratu amuna wa Nsimba kwenikweni makamaka adakhala wa Nsimba kumbali ya mbuyo porque wale akhana mantha kuyambirira kuti afuna nini kuti atsolesedwe ndipo adajimbikira mbuyo mune achikwanisa arempa kana kuti iwo angadalatiza pomwe masunzu tingalaga tupresa mwana angadafubirendera angadagolesa bolo mwale teishi jiwa Chipanya ya Congo kuyambaku Congo idakhalambo ninga ida ufoka koma ya dzabvuma kulakuti hata apa tingamenye mwandendende omwe wambo bola tifuna kuti twalatize kuti ife bola tikulidziwa chadidi dzidapesitikadi arempa kana ife kana kumbukira goleadza kuyamba komwe idachita kumwe lidafumiza kugola lidagogolera namwe machibesibesi wampikisano ule tidati epa apa tikufumbuliwa 4-0 apa kuongo imaja chadidi tabuli yapi mina pate tishibuliana mabwinobwino hivyo kutatsole sambo tishikala mabwinobwino homa kakumbukida kuti penanga angadzadza chikugolesa kuna kweni Cristiano Ronaldo na kondoni kako mune jona ndoni kabwinobwino
0: tatenda kuna kweni pai ndiye ngaponi mafale kumalizira
2: apa tifuna kuti tikumbiri zipereke mphambo kuna matimu ya kuno ku Africa kuti iwombo wazungu aone kuti ife kuno tapenya za masenzeko ya mpira tili padzaulu tili patsogolo tingalimbane na aliense omwe akuoneka padziko lino lapansi
0: tatenda tikuti makolokoto pitirizani kubva radio Mosambiki kumweko kunsawa ndiye natenepo pitirizani kubva radio Mosambiki salani bwino pai
2: tatenda pai basa labwino mwe
0: ndiye natenepo wabveseri wa radio Mosambiki ife tikada pitiriza na uyu nchezerano watu ku mashibese kuno ndiye tinawinango mveseri pantedwe panopa kuntedwe tikuti mashibese inde tidzwanira mwedzina
3: yabdwani sikera kuno watanya
0: dzina lilibe kubveka bwinobwino imani mugwese mfuwa mulalewe bwinobwino alikubvana zinji pa radio Mosambiki dzina mbani afuna usenzeka ife nifuna mvesere umwe tikwanisa kubvana naye lekanti bve winango pantedwe nande kuntedwe dzina ndi mwani mashibesi
4: dzina ndi Nelson
0: Nelson yani
4: Nelson pani hello Nelson Paulino
0: Mula Nelson Paulino
4: Mula kumpadre
0: Nkhani yomwe tili kushezera mashibesiano muno mu studio yomwe ibvakale ndiponi fala kushipanda cha matimu kumi yomwe ali kuyimikira Africa kukopa dumundo
4: apa nkhani ndikuibvakasha didi so nkhani yomwine yomwe ndikuona Senegal kuti Senegal ikuyikipa mwada kumayaeni kipa i40 halo
0: Inde tukukubvani Senegal idagumana na timu la mphamvu lomwe ni timu la France. Mshipone mudikira kuna Senegal mipikisano inangu yemwe yasala kutsogoloko.
4: Ndudiga vi ingame yapomwe so Senegal sembe ndikudzengere kuti Senegal imigipe kuti kwenzi muno mwa Afrika muno kuti sefaje mbatembani Senegal ba. Ina Maroko tande. Ndudiga Maroko na Senegal.
0: Tatenda kuna kwene tukuti makolokoto salani bwino pitirizani kubvaradi Mosambiki.
4: Abotabo.
0: Ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki ife tikadapitiriza kusheza na wanthu omwe ali kutipfuwira kunjaku kuchipande cha iyi nkhani ya masenzeko ya mpira kuntedwe kuna winango mveseri nandi mulipo kuntedwe dzina ndimweyani mashibesi
5: alo
0: inde tate dzina ndimweyani nthawi kuthawa kulumizani dzina ndimweyani
5: dzina ndini George Francisco Luis
0: mukulalera poni pai George Francisco Luis
5: tulalera pono kumisawa
0: Inde tipende tibve kumweko kumisawa mboma la Shangara kushipande cha yoi nkhani yomwe tirikushezera kumashibese kuno kumbali ya mpikisano kulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi ndipo ni fala
5: ine songo kupereka mphamvu basi ukomedwe basi na masenzeko ya mpiraya

0: Sibiu, fă bună, bună, Geron Muian?
1: Geron Sibiu.
0: Mulă lui Robun.
1: Bani, vă nialicuni, bă.
0: Ah, pa nialicuni, în boma la Shangara. Nciponi, în hanio, mă, munaio, cu timur, țimi, găsire, cu șibande, și-a, tu mă, tăi, cu șezera, mă, și beseană, mână, mă, studiu.
1: Da, în care mă, din aia, în de forță, bă, ghivazul, bă, niște, cu cañar, zvăz, cu rumenia, cu nozi, nu am niște, mă, dă, cu goro, bă.
0: Kuona kwani mwepo ndiponi timu la kuno kwa Afrika lomwe liti liendelee tu batali.
1: Ah, nando na ngai mwei Kongoi.
0: Ah, Republika Demokratika du Kongo. Awa mwe adawina mpikisano wa kutomayu Costa de Marfin na Pombo Ghana.
1: Ah, bachina no mudaona kunugune mwei morga bandi Kongoi.
0: Ah, tatenda ndipo tukuti makolokoto sala ni bwino.
1: Brigade.
0: Zensezi ya veseri watu mwini kuzibwa kumashibese kuno kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete nkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe. Po mwe tafungula mpata kutetisheze na veseri watu kunjaku kushibande shamo mwe uli kufambira mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi. Mwe Golinoli uli kushitikira madziko matatu ya kudzaulu kwa Amerika, tirikulewa Mexico, Estados Unidos da Amerika na Canada. Ndina tunayepo tina mveseri pa ntedwe kutetisheze nae pa ntawezinozi ya psili muka uyu mvesere ndiye toka kuna wina ni mwawe kuna winango wasokoloka winango mvesere pantedwe dzina ndi mwani mashibese
2: mwala ana tersa inario kulewa
0: mai tersa ilario kulewa mkula lewera kuponi
2: distrito ya Marara Kashembe.
0: Ah, mulipa Kashembe distrito ya Marara palibe distrito ya Marara Kashembe koma pana distrito ya Marara imwepo mulipa Kashembe ndirepo inandi
2: ah inde
0: apa kulitani kumweko ku Kashembe.
2: Kuna kuli zabuina kuli na kuli zipanidu.
0: Aha, muna mshtudio mashibeseano, ifete kushazera nkani ya kukudzana na masenzeko ya mpira, po mwe Afrika alukushitambombali kumpikisano kulu wa mpira wa minyendo padziko la pansi. Imwepo kumweko kukashembe, masenzeko ya mwea ya mpira wa minyendo, munu kuya onambo imu?
2: Ya mwea, timbaya ona, timbaya dramuradio, sotu kukomeda kuzwamuwa umari kukwirira, vizili sebasi na ukwirira.
0: Yalipo matimu kumi yomwe yadaenda kumweko kukaimikira Afrika. Ndipo ni timu lanu la bantima imu?
2: Ine bano timu langu la bantima la ndimwerelelu la kwa Afrika alu.
0: Tatenda tukuti makolokoto salanibuino kumweko kukashembe mboma la Marara.
2: Kakubani.
0: Zensezi ya veseri watu mwini kuzibwa kumashibese kuno kushokira kuno ku radio Mosambiki muno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungwe a veseri watu leganti shezembo bomu ina winango mveseri pantedwe inandi zina ndi mwiani mashibese
1: imba simereza Celso Luigi
0: pae Celso Luigi mkula lwela kuboni
1: mkula lwela ngambuye ya manika bastanze tiretu.
0: Aha, nkhani yomwe tili kushezera njimwe ya kukudzana na masenzeko ya mpira pa dziko lentse la pansi. Ndipo ni fala lomwe mungatsimikizembo kuna azinji umwe alikukubvani pa nthawi zinonse.
1: Ya, ifano masenzeko ya mpira ndiye timbadya timbaya kostari kwenekwene atee tingachakubva kuti bola likusogaliwi. Tingachakubva gali perese mwe mkwanisikayo. Entawo sende gali za zogalidwi kaini ya shita ino vano ndinadekidwa nako kwenekwene. So bilangu anzangu angasaya dekidwa nako. Matini ndinadekidwa nako. Ndikufuna kuti tiririze kachogaridi kokale.
0: Aha, kuona kwanu imwepo ndiponi timu la kuno ku Afrika lomwe liti liende patali ku mpikisano mwei wa mpira.
1: Ya ini ningalewe na kufuna kwangu kwa kuona kuti zvogwei ndadekedwa naye. Ini nikafuna imwe Senegalio irani ipanisi kuenda pasogolo.
0: Tatenda kuna kwene salani bwino pitirizani kubva radio Mosambiki kumweko ku distrito ya Guru province ya Manika.
1: Tadidi sadidi ya pega.
0: Ndiye natunepo abveseri watu zensezi mwini kuzibwa kumashibese kuno kushokera muno mstudio ya radio Mosambiki muno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungu wepo mwende kushezera nkani zo mwenza kukudzana na masenzeko ya mpira makamaka mpikisano wa mpira wa minyendo wa padziko la pansi umwe Golinoli ulikushitika madziko ya Mexico, Estados Unidos de America na Canada. Tina mpato kutitibwepo mwe mveseri mbozi kuntedweku kutitikamala tibwerelepo mwe kuna Shifundo Domingos muno mstudio dio ya Radio Mosambiki wasokoloka mvesere pantedwe pakutoma dzina mashibesi.
3: Ah, dzina ni vadzika na pa Emmanuel Fernando kuno ku Nyankazi boma la Guru.
0: Aha, njiboni nkhani yomwe munayo kushibande chatomwe tiri kushezera mashibesi yanu.
3: Ine vano nkhani ya mpira ndikuiona nimbachita kuonetsetsa pano pamwe vano ndidachitambuka palazi pano kuti nimbakwanisa kuona masenzeko ya mpira. Tono nikafuna kulimbisa

Mash bese yabwino abvesere wa Radio Mosambiki Munontete tafika na zathu zalero na midzalezero yashe kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsokozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Joaquim Mario Kachepa kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino ndiye natenepo ife tiniyamba na nkhani yomwe ikutsimikiza kuti mabanja yomwe yamposa chikwi na dzulu madzana mashanu ya kumaposto administrativo makuma tatu na mawiri ya nchigawu shaniasa kudzaulu kwa dzikoli ya likuphatisa basa moto wa magetsi wa kushokera kudamu la Kaora Basa wanthu amwewo alikutawira mapurusento makuma sere na libodzi ya wanthu wense omwe alikukhala nchigawu shaniasa João Ricotto ntsogoleri walikulu la kuona maluwala nchigawu shaniasa alewa kutipali kupatiwa basa lomwe liri kuthandiziwa na boma la dzikolino pabodzi na wa Banco Mundial kuti wanthu wense akhale na mpata wa kupatisa basa moto wa magetsi mpaka pa gole la dzulu dziwiri na makuma tatu. João Ricotto atsimikiza kuti pa maposto administrativo makuma tatu na mapfemba yomwe yalipo nchigawu shaniasa makuma tatu na mawiri yanakale moto wa magetsi ndiye basa liri kuphatiwa kuti afikise moto wa magetsiyo maposto administrativo manomwe yakalibeyo. Munthu mbodzi adafa dzulo pakushita kupondiwa na ngolo mboma la Omuine nchigawu cha Inyambani kunyansi kwa dzikolino bzabveka kuti ntekenyi wa ngolo yomwe ida mupondayo adathawa. Apulisha nchigawu cha Sofala alikushenjeza atekenyi wa ngolo kuti ambafambe na chero nthawe za kumashibese akati alikufamba mmisewu thangwe la Pfulere lomwe likumbaoneka nsiku zino nthawe za kumashibese. Pfulerero limbashitika kuti ayenditi Pfulerero limbashitisa kuti munthu atazi kuona kutali ndiye bzimwebzo bzingamalizire kunyosa ngozi za pansewu ndipopa malingana na Maritu Peralto omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la apolisha nchigawu cha Sofala bzimfunika kuti atekenyi wa ngolo ambakhale na chero ashibweza kathamangidwe. Timu la mpira la Bahia de Pemba linakwanisa dzulo mbogo ya kutoma kumpikisano wa Mosambola golerino pomwe lidanenemena na mphamvu na timu la Associação Desportiva ya kuvila nkulo pa kupsolesana mipira miwiri. Dzulo libodzibodziro Ferroviario ya kumaputu idati dzimula Liga Desportiva ya kusofala pa kuipsolesa mipira miwiri kwa swi. Mangwana nsiku ya malinkhuma unzayamba mzwezwe wa shinomu wa Mosambola golerino po mwe Costa do Sol inzatambira União Desportiva ya kusongo ndiye Ferroviario ya kunakala inzatambira Ferroviario ya kulishinga. Uyu nzweze unza maliziwa nkusha nsiku ya nzinga po mwe Associação Desportiva de Pemba inzatambira Associação Desportiva ya kuvila nkulo. Ferroviario ya kumaputu inzatambira Ferroviario ya kubeira. Mashakene inzatambira Shingale ya kuno kutete kudzabwera abebe inzatambira Liga Desportiva ya kusofala. Nkhanizi abvesere wathu muli kuziva kumashibese kuno muzathu zalero kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki Munontete mkati mwa mabasa yathu ya chinyungwe nthawe zati 11 na mphindi 10 11 horas i 10 minutos tisonzokere kumadziko ya kunja. Uli kukulakula nsiku zino nsambo wa xenofobia mzigawu bzinango bza dziko la Africa do Sul makamaka bzigawu bza Mpumalanga na Gauteng. Nkhani zomwe zabveka kuchokera munzinda wa Johannesburg zikutsimikiza kuti mbadwe za dziko la Africa do Sul zikali ngingingi kuti nsiku makuma tatu za mwezi uno ni nsiku ya kumalizira kuti mbadwe za madziko ya kunja zishoke dziko la Africa do Sul ndiye kuna omwe ansaya kubva mwezi wa mangwanayu nkhali duwe wa xenofobia ni pomwe uti udzalemweretu.
dziko la Rusia lidapereka kuna dziko la Ukrania mitembo ya wanthu madzana mashanu makumi awiri na awiri wakusaya thangwe na masosha yomwe yadaphedwa pa nkhondo ya masosha ya dziko la Rusia na ya dziko la Ukrania. Atsogoleri wa boma la dziko la Ukrania adziwisa kuti mitembo ya wanthu wakufawo iti iperekedwe kuna adzinza kuti akashite misinda ya kapendesedwe ninga momwe bzimbashitika kale pakati pa madziko mawiriyo. Ndiye dziko la Ukrania ladziwisambo kuti laperekambo mitembo 33 ya masosha ya dziko la Rusia yomwe yadaphedwa ku nkhondo. Ndiye nkhani imweyo ikanati kubvumiwa ayayi kugaziwa na boma la dziko la Rusia. Timu la mpira la dziko la Mexico la sosota timu la dziko la Korea du Sul pa kulipsolesa mpira ubodzi mpikisano wa nzeze wa shwiri wa grupo A ku masenzeko ya mpira ya pa dziko la pansi yomwe golerino yali kushitika madziko ya Mexico, Estados Unidos de America na Canada. Ndiye na kuwinako timu la dziko la Mexico la kwanisa kuyambuka kuenda kundime ya shwiri ya mpikisano umweyo wa mpira. Mpikisano unango wa grupo A omwe udashitika dzulo udamala mwakundendemera na mphamvu pakati pa matimu ya mpira ya madziko ya Africa du Sul na Republika Cheka. Lero kuna inango mipikisano tingati tuone aenditi lero timu la mpira la dziko la Canada la fumbula timu la dziko la Katari pa kulipsolesa mipira mitanthatu kwa swi. Ndiye dzulo timu la dziko la Suisa lidasosota timu la dziko la Bosnia i Herzegovina pa kulipsolesa mipira minayi kwa ubodzi. Lero pa nthawe zipfemba za usiku yati yapikisane matimu ya mpira ya madziko ya Estados Unidos de America na Australia.

0: Festival Cultural Samboato 2026.
1: Tunga likulu la mwambo kolino.
0: Wa Vulcan Pachiparano na boma la Kumatidzi na Conselho Municipal Munzinda wa Mwatidzi. Alikushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali ku mkumano ukulu wa Matunga Kolerino. Siku makoma wili na zino mweza mwezi wa zawe pa Parque Infantil Munzinda wa Mwatidzi. Panza shitika Festival Cultural Samboato 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe, pomwe ati akaimbe.

kali kuimba kumwe kwa visele watu wa Davidson kumadzi kuti imbira kumashibe sekuno kuti ndi amike bwanji ndithokoze bwanji ndimutende tani ni Mulungu na bzabwino bzomwe ali kundichitira chakutuma kundipasa moyo telepayi wa fovoro uyu ha moyo umwe na uyu kwa fovoro uyu Mulungu akutipasa telepayi timutende tani kutaza kuti mutenda tani. Tenepo ya beka madu ya kuimbidwa na Davidson Kumadzi ya visele watu wa mwendawe zati kumina ibots na mhindi makumatatu na zisele wanzora jitrinta yuoyitu wa minutush. Ndiye na tenepo wa Marseta Mashaya Sombrero alikuti ipo kumashibe segundo pabots na kazi ya Krista Mario Mantega kushukira huko ku quarter round numero 5 ku Byron Padwe awa mba huko kumsawa kwa mansiku zinoze alimuno nyungwe kumwe kwa kumpadwe ndiye alikuti ipo kumashibe segundo tatenda pa Marseta Mashaya Sombrero pabots na mai Krista Mario Mantega pitizani kubva i Radio Mosambiki kunyaka wanda mpimpa ya mvuze mboma la Shangara kuna Celestino Pirirani omwe alikuti vambo kumweko ndi yali kuti yali kukomedwa na Radio Mosambiki pakupamphaza nkhani za Copa do Mundo 2026 tatenda ndife tikuti makolokoto pitirizani kumba ibva i Radio Mosambiki ndiye na tinepo izi nthawe zikuchitansanje zikuthawa mwa pang'ono abvisiri watu ndiye tumphindi tuli mkudzatu kutsogolo kuti tisiyane namwe kuti tidzapereke mpandoyu kuna anzathu wanchiputikizi nyimbo tikanazo panopa ati kutumule aya madu yomwe yali kutekenyesa zinji muno nyungwe nsiku za kumalizira zino munthu ni munthu ibzombo nkhona amali.

Ta Afrika terepa kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungu we kumashibe sekuno ndiye yanangu ya digireni kumaguru kuno kuyambira pantawe zina ina mhindi makumashanu na zishanu mpakana pantawe stand hatu na mhindi makumashanu na zinai. Pinuta ya teweza yoya tukutima kurokoto ndiye pinuta ya ponya mutilekerere shaku ipashatu. Kunchini kukana juwa kini Mario Kachepa muna mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwens ta terepano mkabfazi taenda.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malonje onvera konsego mene mukutimva indi Radio Mosambiki mene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete kundikuyamba kulutsa maprogramu atu mchinyanja pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Ndimutukoze kwambiri apa mzathu uyu mzanga uyutu Egidio Pascoal amene waliperekeza ndi maprogramu osiyana-siyana a mchibirikizi.

timutoko zeno wajiri mamponga wabwela ndi programu imene hii, imene nditu ndetu programu imene ya tukudziweni. Osi dopande mkirizano pakati pa zigawo zatete ndi Niasa, ndi okondedwa mvera mutakhala choncho pafupi tu ndi wireless yanuyo chifukwa tu takukonzerani zabwino za nkhanikhani pano pa wireless ya kumtima kwanu ya Radio Mosambiki imene tu tikuwulutsira muno mu mzinda watete. Mosasunthe yayi, takhalani pompo timazi popeza kuti zabwino tu ndiye yayi ndithu zilipolipo posidwa penepenepa mgwirizano pakati pa zigawo zatete ndi Niasa.

0: Ndani omvera konse kumene muli. Iyiro ndi programu yankwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Niasa. Nthawi chimene timamva kuti kutete kwakwanji nanga kodi ku Niasa kuli zotani. Osidapa tibwere ndithu ndi tibwere ndi nkhani izitu zikhala za mzigawo za Tete ndi Niasa komanso tu pamenepo titi tibwere ndi maripoti ake chapompo kuphatikizirapo pambuyo pa nkhani za mzigawo za Tete ndi Niasa ndi maripoti titi tu tidzabwere ndi mare kuti kunedwa mvera nthawi yathu posidwapa tibwere ndi nkhani za mzigawo za Tete ndi Niasa. Nthawi chimene timamva kuti kodi kutete kwagwanji nanga ku Niasa kulinji uku kuli zotani kodi uko kwagwanji nanga uko zakhala motani uko zili motani. Tikatero pambuyo pa zimenezo ndithu iyayi ndi pamene tidzaone kuti kodi programu yathu yotsatira idzakhale iti pamene tidzabweretu ndi Africa sabata ino nthawi chimene timamva kuti kodi ku Africa kwagwanji koma ndito kuti tidzabwera ndi programu ya zamasewero pambuyo pa zamasewero tidzabwera ndi nkhani za mchipirikizi pambuyo pa nkhani za mchipirikizi polokoloko tidzabwera ndi kodi modziwa pambuyo pa kodi modziwa tidzabwera ndi programu ya Africa sabata ino muli ndine Ephrem Tedao ndipo amene akuongolera kunchiniku ndi Joaquin Rondao ndipo ku Niasa amene ndithu akulongosola chilichonse kumeneko ku Niasa tili ndi pawayiresi Bright Sonjera ndipo kumchini ndi Julius Ndala. Musatisiye tokha khalani pomwepo chifukwa zabwino zilipolipo.
1: Radio Mosambiki, Tete ndi Niasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
0: Zatalemwa kuti tomvera ndi nthawi kuti tibwere ndi nkhani za mzigawo za Tete ndi Niasa.
3: Nkhani ndi malipoti a zigawo za Niasa ndi Tete.
0: Malonje omvera konse kumene muli. Ndi nthawi ya nkhani za mzigawo za Tete ndi Niasa. Boma likusakasaka njira zakuti mtsogolomo liwonjezere kandalama komwe limapereka kwa mafumu mmidzi. Maboma khumi a mchigawo cha Niasa akudzidwa ndi EUSOKAPAJI programu yotukula asungwana. Ku Malawi anthu oposa 400 amangidwa pokumba golidi wopanda zilolezo. Munkhani za mzigawo za Tete ndi Niasa tili ndi izi komanso zina muli ndineyo Ephrem Tedao ndipo amene akuongolera chilichonse kunchiniku apa tili ndi Joaquin. Timare kuti apa amene akuongolera chilichonse kunchiniku tili ndi Joaquin Rondao komanso Julius Ndala kalani pomwepo. Boma likusakasaka njira zakuti mtsogolo muno liwonjezere kandalama komwe limapereka kwa mafumu mmidzi. Mulembo boma mchigawo cha Tete imwe wafotokoza izi wati ndi cholinga cha boma kuonjezera kandalama aka potengera momwe zilili masiku ano. Akrishina mafumu afotokozanso kuti boma likusonkhanitsa ndalama ndi cholinga chakuti liperekeze ovala zatsopano za ufumu mmidzi. Cholinga kwakuti ku mtsogoleriyu wapempha mafumu mmidzi kuti agwirane manja ndi boma pothana ndi zoyipa zimene zikusautsa anthu. ndipo atsogoleri amidziwa ayamika boma pakuchirimika kwamwere kuchita pofuna kuwapatsa ulemu kodi kuti apempha boma kuti liwapatse zipangizo zakuti adziyendera pa ntchito yawo nyumba za mashefa lokalidade ndi zomanga magazina za boma. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete walangiza anthambi ya zamapunziro mchigawochi kuti apeze mayankho otetsera mavuto amene akumana nawo ku ntchito yawo kuti ntchito yawo iyende bwino. Domingo Viola watchula ana kusathawira kusukulu kukhala ndi zotsatira zabwino ndi kuonetsetsa kuti ana akulandira maphunziro apamwamba. Mtsogoleriyu amalankhula izi lachinayiri potsekulira msonkhano waukulu wa chigawo wa masiku awiri umene ndi umene wasonkhanitsa pamodzi akuluakulu azamaphunziro ndi abwenzi ogwira nawo ntchito kuyera manongosolo. Adomingo Viola afotokoza kuti kusolera mkukhazikitsa dongosolo loloza kubweretsa zotsatira zabwino kupeza njira zabwino zobweretsera chikhalidwe chimene chikupita kwakutha pakati pa anthu ndizo zofunikira. Azamalonda kumutarara mchigawo cha Tete apempha kuti boma liwakonzere misewu m'bomali. Iwo atsimikiza kuti kuonongeka kwa misewu makamaka umene umalumikizitsa bomali ndi kumadera ena achigawochi kuzokera pa mkhweto wakumadamba ku Mwatize kudutsira kudowa ndi chitsa chachikulu chomwe chikubwerezera mbuyo ntchito zawo mderalo. Awa ndi madandaulo ena amene aperekedwa kwa mulembo wa boma mchigawo cha Tete pa msonkhano umene anasonkhanitsa pamodzi alimi azamalonda ndi atsogoleri a midzi ya mboma la Mutarara. A Christina Mafumu avomereza kuti madandaulowa ndi omveka ndipo atsimikiza kuti boma likupanga chothekera kuti litetse mavuto omwe anthu akumana nawo mderalo. Makampani makumi asanu ndi limodzi mphambo asanu 65 ntchito zosiyana-siyana akayimira chigawo cha Tete kuchionetsero chachikulu cha malonda ku Maputo Fasin 2026. Makampani omwe adzilembetsa kuti akatenge nawo mbali kuchionetsero cha malondachi pali pano ena mwa iwo ndi oona za mafaktore za migodi zomangamanga komanso zokopa alendo zachikhalidwe usodzi wa nsomba ndi ulimi. Boma la chigawo cha Tete kusolera kunthambi yona za mafakitole ndi malonda likuyesetsa momwe lingathere mogwirizana ndi eni makampani a mderali kuti aonetsetse kuti akapeze phindu lochuluka kuchionetsero cha malondachi. Mkulu wa nthambi yona za mafakitole ndi malonda mchigawo cha Tete wati akufuna kukopa makampani ochuluka ankati ndi kunja kwa dziko lino kuti adzapezerepo danga pa kuthekera komwe chigawo chino chili nako. Ofelio Jeremias atsimikiza kuti chilichonse chakonzedwa kuti chigawochi chikakhale nawo kuchionetsero cha malonda cha ku Maputo Fasin 2026. Msewu nambala Finadi Diwani wakhudzidwa ndi programu ya boma yokonzetsa misewu yofunikira kwambiri mchigawo cha Tete pofuna kukwaninitsa lotoli ili mkati ntchito yomanga malo olipirira magalimoto pachipirikizi portage mdera la Mofa malo amene adzigwiritsidwa ntchito yotolera limodzi-limodzi ndalama imwe idzigwira ntchito yokonzetsera msewuwu. Cholinga cha ntchitoyi ndi kufuna kuthana ndi vuto losatha la kuonongekaonongeka kwa misewu kambaka kuchuluka kwa magalimoto akuluakulu onyamula katundu mkulu-mkulu kuonongeka kwa chilengedwe ndi chifukwa cha mavuto azanyengo. Malingana ndi mkulu wa nthambi yona za misewu mchigawo cha Tete msewu nambala Finadi Diwani ndi wofunikira kwambiri pa chitukuko cha chigawochi ndi dziko lonse pamodzi pokhala mpira omwe umagwira ntchito yotutira zipangizo zopita ku maprojekiti akuluakulu kakuti makampani akuluakulu. Victor Michael wati ena mwa malo a ntchito za malonda omwe apindule kwambiri ndi kukonzetsa misewuyi pali pano ndi opukusira moto wa magetsi ukawara basa ndi polojekiti omwe ikuyembekezeka kuti iyambike mtsogolo muno imene ndi ya pandankuwa. Zaremo ndi nthawi ndi mbenende nkhani za mchigawo cha Niyasa.
4: Nkhani za zikulu-zikulu zachitika mchigawo cha Niyasa kulemba ndi kusoma Constance ya Jabu. Anamwali chiwelengelo choptila 30,000 maboma 10 ya chigawo cha Niyasa sakhuzidwe pa programa itanidwa Elso Kapash pagawo la kawili lili nkamwankamwa pikana chaka cha 2029. Cholinga ndi projetu iyi kufuna kuti yawa achikulika pa sukulu ndi ilangiza kuti ili yabwino kwa anamwali polangiza chilimbilimbi ndi kupeleka chikhulupi miji yawo. Pagawo lino programayi sichitike maboma la Shimbunila, Majuni, Marupa, Ngauma, Mikanyela, Shmitarika, Mauwa, Nipepe, Mekula ndi Mavago, uko pakalipano ichitika misonkhano malingana ndi programa Elso Kapash. Wankulu ofesi ona za chinyamata ndi za masewelo kuno ku Niyasa João Maganizo, po kama ndiatola nkhani ya Radio Mosambiki, ati mphambu uniformu ya kusukulu ndi njinga, mkati mwake sipakhale za masewelo, pofuna kuti anamwaliwa chilanyengo achikhala ndi chochita. Wanthu apa muji wa Musanguse mboma la Mikanyela chikuno ku Niyasa aipempha boma kuti ilunje magezi ndi mphavu yochokera ku damu la Kaora Basa Lamia ya Moviteli ndi Vina. Yawa akamba kuti kufika kwa magezi sichipatikane chituku koma loyacha. Pakali pano wanthu akudelako aenda mtunda waukulu pofuna kukhoza kukamba pa foni kapena kukhoza vina. Pempho lidachitika siku la Jumatano kwa governadora wa chigawo cha Niyasa Judith Mazenjele pa ulendo wa ntchito mdera lija. Poyankha malingana ndi pempholi mtsogoleri wakuno ku Niyasa wati boma ipota ntchito mtundu onse pofuna kulunja magezi maboma yang'onoyang'ono yonse malokalidade ndi miji pofuna chitukuko. Pakali pano muji wa Musanguse uli ndi wanthu chiwelengelo chopitila 5,000. Kuno ku Niyasa azimayi 20 ndi vuto la nthenda ya kajankojo amati fistulas achitidwa upilashani pa kampeni ichitika kuyambira Jumapili pa chipatala cha mboma la Kwamba. Kampeni isi chitike masiku ya 5 kuja ya 2 cholinga chake kufuna kuthetsa votoli kwa azimayi 50 kuja 10. Pedro Govea wankulu pa ofesi ona za umoyo mboma la Kwamba wati achiti cha operation ni uu yali mamedi kujochokela nchigao cha Maputo ndi madela ena. Bambo wa Pedro Govea akamba kuti aliokhulupilira kuti saifike nambala ya azimayi wakuti achidwe operation ipika na siku la mawali malingana ndi unyinji wa wanthu apita kuchipatalako ufuna kuti akachidwe operation. Aofesi ona za ulimi mboma la Mavago kuno ku Niyasa aombereza alimi aluza katundu wao chifuko cha nyama za ntengo kuti achilimbikile ulimi wa makwawa pagao la kawili. Pali mabanja 66,000 yaluza ndime ndi katundu osiyana-siyana chifuko cha nyama za ntengo. Wankulu ofesi iona za ulimi ku Mavago Genito Barbosa wati ifunika kumija mbeu yosa onagike atandi kusowa maji ndi wakabako zambeo ya chinangwa nyemba ndi matelele yofunika kuvyala ndila lijala kuno ku Niyasa. Mtsogoleriyu wachimikizira kuti ku Mavago sikhala konjala malingana ndi kuchitila mbali kwa alimi. Khani za zikulu-zikulu zachitika mchigawo cha Niyasa zithela yapa kulemba ndi kusoma ine Constance ya Jabu.

Malingana ndi nthawi yathu yapa malo mwa programu ya zamasewero mundilole kuti tibwere ndi programu ya Africa Sabataino. Pambuyo pa programu ya Africa Sabataino tidzabwera ndi nkhani za mchipitikizi. Pambuyo pa nkhani za mchipitikizi tidzabwera ndi programu ija ya kodimudziwa. Pambuyo pa programu ija ya kodimudziwa ndi pamene ndithu tidzabwere ndi pambuyo ndithu pa programu ija ya kodimudziwa ndi pamene tidzabwere ndi programu ija ya zamasewero. Ndenu musasunthe kandi pomwepo mvetserani programu ya Africa Sabataino.

0: Tsopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Chikulandireni ndi manja onse kuina kuli konseko kumene muli tadza ndi Afrika Sabata ino. Ndi nthawi yomwe timamva nkhani zosiyana-siyana zomwe zachitika kumadera osiyana a dziko la Mosambiki kuphatikizaponso maiko achigombe cha Afrika. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Sharp ali ku Angola, kumeneku ali nkugwira ntchito mwamphamvu ndi choona kuti pakhalepo mgwirizano weniweni wothandizira pakuti ntchito zonse zoyenerera makamaka ntchito zachitukuko kuphatikizaponso nkhani zosiyana-siyana zokudza napo ndi chitukuko cha dziko komanso maubale osiyana-siyana kuti apitilire. Dziko la Mosambiki ndi dziko ndithu lalikulu komanso dziko limene limafunika ubale weniweni ndi maiko osiyana-siyana. Tikhala ndi zimenezi osayiwalanso kuti dziko la Malawi pakali pano lili ndithu pamgwedegwede pakufufuzanso nkhani zokudzana ya imfa ya Saulo Sichilima womwe adafa pangozi ya ndege ya mtundu wa Donia yomwe inachitika kumeneko makamaka mwezi wa Juni pa 10 zimene akuti ngozi imeneyi iyenera kufufuzidwanso. Maiko a mu Afrika, dziko la Mosambiki kuphatikizaponso ndi dziko la Eswatini ali pa ubale wa dzaoneni. Uwu ndi ubale omwe uthandize kwambiri pa ntchito za mtengatenga ndi mtokoma, pamene Eswatini ukufuna kugwirisako ntchito doko la Maputo kuti azitengerapo mafuta ku dziko lawo. Tiyambe pakali pano ndi mgwirizano umenewu. Dziko la Mosambiki komanso Eswatini ndi omwe agwirizana ncholinga choti azikhalako pa mtengatenga ndi mtokoma kudzera pa njanje pakutenga mafuta pa doko la Maputo kupitisa ku Eswatini. Izi zipangisa kuti doko la Maputo likhale lolimba komanso la mtendere ndi chuma chokwanira pachifukwa cha maulendo amenewa, kambaka kuti Eswatini akukhulupirira kuti kugwirisa ku ntchito doko limeneli ndi kuti pazakhala zinthu zabwino kwambiri malinganapo ndi ntchito zosiyana-siyana zimene akhoza kubwezerako mbuyo kuchuluka kwa ndrama zomwe amangagwiriseko ntchito pakutengapo mafuta kudzera madoko ena. Mwazina kuti kuyikako makamaka doko limeneli kukhala nthawi yotengerako mafuta kupita ku Eswatini zithandiza kuti mafuta achepe. Pamene zabwino ndizakuti dziko la Eswatini lili ndi ubale ochuluka ndi dziko la Mosambiki, ndipo pachifukwa chimenechi akufuna kupanga pipeline kuti izinyamula mafuta amene wa pita ku Eswatini ndi kuti mafutawa ayambe tsopano ali ndithu ndi mtengo wotsika. Mwazina kunena kuti dziko la Eswatini pakali pano mafuta ndi wokwererabe chifukwa chakusowa kwa mafutawa madera osiyana. Pamene maiko ndi maiko akufuna kuti mafuta apezeke maiko wawo akufunafuna njira zomwe zingathandize kuti pakhale usogoleri wina wapaderadera pofuna kupanga pipeline imeneyi. Koma akulu-akulu amene amayang'anirako za njanje mdziko la Mosambiki, Caminho de Ferro de Mosambiki, akuneneratu kuti angakhale palibe ndalama zoti agwirise ntchito pa mtengatenga ndi mtokoma pakudzerapo pa stima kunyamulapo katundu osiyana-siyana kupitisa ku Eswatini, akuti pakufunika kwambiri ndalama zochuluka kuti apangire njanje imeneyi, ndipo akuti zimenezi zichitikabe posadikira kuti mpaka napatenge nthawi kapaka kuti mafutawa akufunika mwamangu-mangu. Tilumikize ndi nkhani za Afrika kusowa kwa mafuta. Pakadali pano dziko la America laika ndalama zokwanira $300 billion, ndalama zimenezi afuna kuti zigwiritseko ntchito pokonza zomwe zawonongeka ku Irani pa ntopola omwe anali nawo pakati pa America, Israel komanso ndi Iran kumeneko adziko la Iran atsimikizira kuti pano asiya mastima wonyamula mafuta kupitisa mayiko zomwe mayiko ena mpaka pakali pano nkuti mafuta ayamba kutsika ntengo tsopano pachifukwa chimenechi akuneneratu kuti ndalama zimene ayika zapadera adziko la America sizikutandauza kuti achosako matanki kapena kuti mabase omwe adakhazikiza madera osiyana siyana oti ngati angatumbwe a Iran akoza kuwapulisa nthawi ina iliyonse mwazina izi zasangalatsa Africa komanso ni mayiko ena kunena kuti ntopola umene ungati angasiye ndi kuti zinthu zikoza kuyenda bwino chuma komanso mafactory ambiri omwe amagwisa kunchito mafuta akoza kumagwira nchito yawo popanda vuto lina lililonse ulamuliro wa Donald Trump wati chimene akupangira ntopola umenewu ndi wakuti dziko la Iran linali pakaligiliki pokonza kuzida za nuclear zomwe zapangisa kuti mpaka na dzikolo likhale likuona kuti zomwe amachitazi ndi zinthu zosakhala bwino chifukwa chake anajoinana ndi Israel pofuna kulimbana ndi dziko la Iran koma pakadali pano uthenga ochokera ku Iran ndi wakuti sanathe kugwirizana kwenikweni ndipo zonsezi zichitika mkati mwa sabata ya mawayi. Presidenti wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo anali ndithu pangwirizano komanso uku ndikukambirana ndi mtsogoleri wa dziko la Angola kumeneko anakambiranako ndi João Lourenço umwe akuti nkofunikira kwambiri kuti pakhalepo mgwirizano weniweni zomwe zingathandize mayiko awiriwa dziko la Mosambiki komanso ndi dziko la Angola. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki anapita ku Angola pa ulendo ukakhala nawo pa msonkhano waukulu wa Investment Forum Global zimene zimathandiza kwambiri kunkhani ya zantengatenga ndi ntokoma komanso angakhale zokopa alendo. Mwazina mukambirana kwawo ndi mtsogoleri wa dzikolo anati iwo ali ndi mbiri imodzi kamaka kuti mayiko omwe anachita mu Partition of Africa kugawana Africa anali limodzi makamaka dziko la Portugal nalonso lidalamulira kudera limeneri. Pachifukwa chimenechi mtsogoleri wa dziko la Mozambique anati mbiri kukudza napo ndi nkhondo yowombola dziko nchimodzimodzinso mmene anachitira dziko la Mosambiki ukonso zinali chimodzimodzi. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo atikambirana mfundo zomwe ndizogwira komanso zomwe zingathandize potukula mayiko awiriwa. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo anali nawo pa msonkhano umenewu ndipo patsiku limene ankatsekulira za msonkhano wa akuluakulu zikwaya umene amati Investment Forum Global for Tourism 2026 wudu ndi msonkhano waukulu wowona ku nkhani ya zokopa alendo komanso ndi zina. Ndipo mzochitika zimenezi nzakuti zikuchitika kuyambira lachisanu komanso izi ndi kuluanda kudziko limene la Angola komwe ndilikulu lawo kumene akumana ndi ma investors ambiri omwe amathandiza mayiko osiyana-siyana. Dziko la Mosambiki ndilomwe lili lankaka ndi uchi kambaka kuchuluka malo amene amapanga zokopa alendo komanso omwe angakope muzokopa alendo zimene zati ndizothandiza kwambiri kuti chitukuko chipite patsogolo. Dziko la Malawi mtsogoleri wa dzikolo apita wa Mutalika analamula kuti pakhale investigation pangozi ya ndege yomwe inachitikira mtsogoleri wachiwiri wa dziko la Malawi amene yutu ndi Asaulos Chilima. Asaulos Chilima ankagwira nchito ndi apita wa Mutalika ncholinga choti apamane masankho omwe anachitika kumbuyoku ndipo muzaka zingapo zimene zapitazo ngokuti mkuluyu adatuluka kambaka kuti nchipani cha DPP kudachuluka kuzipupu zomwa kuti DPP yo sayenali chipani chabwino mkutuluka kwake anatuluka ndi nduna zina mmodziwika kwambiri ndi a Patricia Kaliati omwe anachoka kumeneko ndipo pachifukwa chimenechi iwo tu anayamba makamaka kukhala ndi chipani chawo ndipo anapanga mgwirizano ndi anthuena umwe adasankha kuti ntsogoleri ameneyu akhale olamulira chipani chimeneji UTM. Ndipo pa chifukwa chimeneji iwo anagwirizananso ndi ntsogoleri wa Malawi Congress Party pangwirizano kuti asangidwe ndiponso akhale akulamulira ku dziko la Malawi pochosa chipani DPP chomwe chidapambana mwachinyengo chisango chomwe chinachitika kumeneko chomwenso adasogolera yemwe ndi nduna kapita kuti ndi vice president watsopano amene yutu ndi Mai Jane Ansa. Mwazina adapambana chisangochi watu ndi achipani cha Malawi Congress Party komanso ndi UTM chifukwa choti adaphatikizana zipani zawo ndipo adali ndi mphamvu. Chikoka chinali pakuti ankafunitsitsa kuti Malawi wina aliyense akhale ndi chakudya pakhomo pawo pakhale pa bwana alilenji komanso adalonjeza za kupereka ntchito kwa achinyamata komanso ndi fertilizer waulere kutinso ena azikagula pa mtengo wotsika. Pachifukwa chimene anthu ambiri adakopeka. Koma ulamuliro utayamba kukoma, zinthu zidayamba kuvuta pamene mtsogoleri wachiwiri wa dziko la Malawi Asaulo Chilima adapekera nkhani zosiyana-siyana komanso adachitira kafukufuko munkhani zokudzanapo ndi ziphuphu. Ndipo izi zitachitika panapezekanso kuti iyeyo amamangidwapo kangapo. Ndipo kenaka nkhani zimenezi zidasowa umboni ndipo adamutulusa chimene adafa Rafu Kasambara anapezeka kuti iye afuna kupita kumaliro kwa Rafu Kasambara atachokerapo ku South Korea. Komatu kumene kusada kafike ndege ya Donia inagwa isanakafike kubwalo loterera chifukwa cha chifunga akutero akulu-akulu. Pakali pano asankhako aota nyamlandu yemwe anali mkulu wa Football Association of Malawi yeyi ndi phungu sopano wa kudera la kumwera kwa dziko la Malawi. Ndipo iye asankhidwa kuti akhale wopanga Commission of Inquiry ngati chairperson pakadali pano akuunika za nkhani imeneyi. Ndipo nkuunika kwawo kukuoneka kuti pali zambiri zomwe atizidabisidwa sanafune kuulula munthawi imene ankachita kafukofuko kawo koyamba pa imfa ya Asaulo Chilima. Pano ayamba kumva maganizo a anthu ena ndipo izi ndi zina zomwe zikuchitika pakali pano. Tisana muitane nzatu Sergio Sixpence palinkhani imene iyeyo ati ululire yokudzana anthu 400 kuphatikizaponso 10 aku Mozambique ndi awiri aku China amenewa amangidwa ndi akulu-akulu aboma la Malawi chifukwa chakuba golide popanda mapepala owayenereza akutero. Ndipo ntulankhani wathuyu akufotokoza motere.
2: Anthu 400 kuphatikizapo 10 aku Mozambique ndi awiri aku China amangidwa ndi akulu-akulu aboma la Malawi chifukwa chokumba golide popanda mapepala owayenereza kutero. Anthu

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubaletsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje kufike ni nonsi mwati kule mwereso anu chizolo chino. Malonje mwena kufike ni programu ya kodi mudziwa ya mwe akonzi. Kwa manso kupatila ninti na opisa mbebe ndi mzanga.
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiye programu mwene hii kufika ni mwagwiriza nandia nzatu a Radio Mozambique. Tentu one pa mitu yankani. Njonda ina ya njala ya mchiguno palipano ya Rwamangalu. Pambuyo po kwirira ana awili umwendi mapasa kuni mudzivamu.
1: Ndipo ate ntamisasa ya nzake kamba kansanje kuni mudzivamu.
0: Njonda ina mumzinda wa kitwe ibwele sachisumba alipanyumba nunamiza mkazi wake kuniti mkalongosi wake kuni mudzivamu.
1: Ndipo adzipaeka kamba kamkangano wa mpunga kodi mudzivamu.
0: Izi ndizina mwankani zomwe takoza mprogramu yathu ya lero. Ndizimote ntirowe mkati mwandime. Alo wa mmanga lupa mboyo pokwirira mapasa kodi mudzivamu. Mkuru ina wazaka za kubadwa 34, okala mboma la Lumezi kumaa kwa tzikoli ate palipanu walo wa mangalu. Pambipo mganizira kuti mkuru ameneyu ana tetsela nkuli pa ana azaka za kubadwa 12 tzikana omwa kuniti mapasa. Ndia kuti lasto ni gondwe okala kudela mfumu kazi mwasempangwe ata kuganiziridwa kuti choyamba. Ati anatema mpini pa maso komanso kuziwalo zobisika za tsika na amenewa omwe kuti ndi anake. Ndi akuti kena akatate romkulu ameneyu ati anachitanoza mserufu ana amenewa. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu akutana pezerapo mpata pomwe akuti akazi yake anali atachokapo ndi kuchita zimenezi za mserufu. Bambo Mwemba anafora kuza kutaka kazi yako, ata anachoka pa nyumba ndi nthawi ya 07 hours pa Lolemba, na apita ku Maliro, komwe kuti anabwerera ndi nthawi ya 14 hours tsiku lomwero. Ndi atangofika kuti anapeza kutana awa wiri amenewa, anali ndi mphini pamaso zomwe zinapangitsa kuti awaone bwino bwino. Ndi akuti atsika na amenewa anafora kuza zomwe zina wachitikira kuti abambo awa amenewa. Akutana ati mpini pa mpumi komanso zina mpini ku ziwalo zobisika ndi kalesa. Basa kuti kenaka ungushitana kuza mserufu. Bambo Mwemba anafuta kuza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Lumezi. Ndipo kutoganiziridwa amenewo anathawa mpaka pano walowa mmang'alu. Abweretsa mkazi wina pa nyumba nuna mabodza kuti ndi mkalongosi wake kodi mudzivamu. Zamveka uchokera mu mzinda wa Kitwe maka mbwalo la milandu la Buchi Local Court kuti mkulu wina komweko ati anaonetsa mkazi wake mbwadza pambuyo pomubweretsera mkazi wina na anamabodza kuti ndi mkalongosi wake. Awiri wa akala mukwati kwa zaka zokwanyanga 25 tsopano. Ndiye kuti Jessica Ezensi yemwe ndi mkazi wake wa mkulu ameneyu anauza bwalo la milandu kuti amuna ake aiginisha simutale akuti anamgegeza nalo bodza pomudziwetsa mai wina kuti anali mkalongosi wawo. Ndi akuti patapita zaka mai ameneyu ananandira mtsikana ameneyu na yambo kala pamodzi popanda kumganizira chinthu china chilichonse. Ndipo akuti anadabwa pomwe pambiyo pake anapeza kuti mtsikana ameneyu chinali chisumbali cha amuna ake. Ndiya kuti zimenezi zinadziwika pomwe mzake ana mkodolako kuti amutale amapezeka ndi mtsikana ameneyu kawiri kawiri. Maye Zensi ana fotokoza kuti chinali chinthu chinamugwira kumtima kudziwa kuti mtsikana ameneyu anali ndi mwana wakulu amenewa mwana yemwe anampatsa dzina lawo. Ndiya kuti anapezanso kuti mwana ameneyu ata anabadwa mwezi umodzi ndi mwana wina yemwe anabadwira mnyumba. Zomwe zita ntawuza kuti awiriwa ati anakhalira pathupi pa nthawi imodzi ndi kubereka pa nthawi imodzi. Ndikakhale mzimenezi maya amene yuwezesi ananenetsa mbwalo la milandu kuti akalowa kuonda amuna wake ngakhale kuti anachita zimenezi. Koma mutale anafotokoza mbali yawo nafotokoza kuti akazi awo amenewa ati akonda mtapanje kwambiri komanso akuti sagwisira bwino ntchito ndalama. Iwo anafotokoza kuti panthawi ina anawapatsako ndalama zofika pa 20,000 kwacha kuti akaode nchawa. Koma kuti akazi awo amenewa ati anaononga ndalama zonse nagula matumba a nchawa ofika chabe pa anayi m'malo mwa 16 omwe ankafunika. Amutala anafotokozanso kuti akazi awo amenewa ati analinso ndi chisumbali cha mtseri pomwe anapita kumudzi ukayenda kwa kwawo. Iwo anafotokozanso kuti nawonso ati anali ndi mubwenzi ndi chisumbali china maka mayi ameneyu ati omwe zomwe zinapangitsa kuti iwo anamebodza kukamba kuti mkalongosi wawo pomwe akuti ankafuna kuti alowe mbanja ndi mayi ameneyu. Ndiyo weruza a Major Street Kambole Nyoni anasintha tsiku lokambira nkhani imeneyi nayika pa tsiku la June 16 kuti akagamule.
1: Ndipo mkulu wina atentha misasa ya nzake kamba kansanje kodi mudziwa. Apolisi kudera la kumawa kwa dzikoli athira unyolo njonda wina ya zaka zakubadwa makumi anayi zisanu ndi zitatu 48 kamba komkanizira kuti anatentha misasa iwiri kumgodi wa golide wa sasali mdera la mfumu sandwe mboma la lusangazi. Ndipo akuti misasa imene imnali katundu omwe unapsa umonga gulidwe pa ndalama zopitirira pa 104,000 kwa cham. Mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba ndo anatsimikiza zankhani imene imutenga omwe anapereka kwa tolankhani anzathu azanisi. Akuti zimenezi zinachitika pa tsiku la chinayi pa 11 June chaka chino cha 2026. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga, Bambo Mwemba vati Yohane Banda ameneyu wa pamudzi wa Zondola mdela la mfumu kazakawaza ku boma la Sinda auganizirika kuti ndiye anatentha misasa imeneyi. Ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi ndi Samson Daka umwe akutakhala ku kompani ya Showgrounds mboma la Petauke imwenso kuti msasa wake unalinso utatenthedwa ndi moto. Ndiye kufufuza kuti kwasonyeza kuti pa tsiku la 10 June akulu amenewa ndithu itawaumba mukwana mphepo ndipo ngakalinga ngati blankete sina kufikapo bwinobwino akuti wanaganiza zokafunsira ndithu chisumbali china maka njole ina yomwamtula dzina kuti ndi Barbara Tembo kuti akufuna kuti ndithu akhale naye mchikondi. Koma kuti mayi Tembo poona tero akuti ndithu anakana toto kuvomera akulu amenewa nawakana kuti ndi bwino akayeseko kwina. Koma Yohane ameneyu malo mota amvetse kuti amkana akuti iye ndithu anaumirira ndithu ndipo anachenjeza kuti ngati apitiriza kumkana chotere ameneyu ndiye kuti iye adzachitapo chimodzi pa mayi Tembo. Ndipo amenepa kuti akulu amenewa anakwiya kwambiri tero tikuganizirika kuti kamba kokanidwa mchimenechi iwo anaganiza zoti ndithu atenthe ndithu msasa amene mnali kugona ndithu ameneyu ndithu njole Tembo. Akuti ndithu ali chigonere tero pa tsiku la 11 June akulu amenewa pano zikuganizirika kuti anatenga moto ndithu nakatentha ndithu msasa momwe ndithu mnali kukhala njole ija ndithu Barbara Tembo. Akuti ndithu abale ake ena wa mayi ameneyu ndithu anjole imeneyi mayi Mayire Silungu ndiwanaona ndithu moto umene ukukwerera tero anakuwa kuitana bantu kuti azazime. Pomwe anthu ndithu anauka ndithu kuti azazime akuti kokuti ndithu iyeyo ndithu moto unautakwerera kwambiri ndiponso akuti unaononganso ngakhalenso msasa omwe ndithu unali pafupi. Tero akuti iyeyu anatsekanso ndithu kuchitseko kuti omwana ali muja mkati apyeremo muja koma akuti anthu ndithu anakwanitsa kuthyola chitseko chakumsasa uja natulutsamo anthu omwana alimo. Pakali pano akulu amene wandithu ali masofolo mchitolokosi cha polisi. Kamba kasanje yawo yotere yochitotentha nayo ndithu katundu. Kamba koti kanjole kabakana. Izi zinachitika makamaka ku mgodi wa Sasali mdela la mfumu Sandwe mboma la Lusangazi. Ndipo ana awiri aponyedwa moyo mumtsinje kodi mudziva. Zamveka kuti ana awiri amwalira pambuyo poponyedwa ndithu mumtsinje ndi amayi awo. Amayi awo mwepano ganizika kutali ndi matenda ya misalam. Akuti zimenezi zinachitika mboma la Chembe. Akuti zinachitika pa tsiku la Mulungu pa 7 June makapa mumtsinje wa Makubi mumtsinje wa Makubi omwe ndithu pezeka mudzi wa Jeremani mdela la mfumu Kasoma Lwera. Mkulu wa polisi kudela Lwapula a Stephen Palata ndwanatsimikiza zankhani imeneyi ndipo atchula dzina la mzimayi emwe aganizirika kuti ndi ana aponya wana ake madzi amenewa kuti ndi Frida Kunda wa zaka zakubadwa 33.36. Ndipo iye yaganizirika kuti anaponya ana ake awiri a dzina loti Bernard Kasongo wa zaka zakubadwa 2 kudzanso Maureen Kasongo wa zaka chabe wa minyezi chabe yakubadwa 10 kuwaponya ndithu mchitsime. Bambo Palata bati mai Kunda amene yupano amthira kale unyolo kudikira kuti ampatse ndithu milandu iwiri yakupha munthu. Ndiye pano akuti zinadziwika pomwe mzima ya ameneyu amalume makana muona akuyenda yekha yekha popanda nake omwe akuti anali kukonda kwambiri kuenda nawo ndithu mudzi. Akuti ndithu anamuona yeyu akulira pali yekha yekha nakulibe. Ndiye akuti kamba kaichi anthu anamba kumfunsa akuti afotokoze kodi ana anali kukomwana siyana wake. Akuti yeyu ndithu mosabisa maoko khosi anaulula kuti iye analata ponya vana vake ndithu mumtsinje wa Makubi. Akuti achibale ndithu anayesa kuthamangira kumtsinje kuja koma mwatsoka anapeza kuti di anamenewa aponyedwa ali pamadzi ndipo anali atafa kale pomwe anthu amafika. Bambo Palata wa polisi pamodzi ndi akuchigawo chozima moto cha khanso ya boma la Chembe anayesa kuthamangira kumeneko koma ndithu anapeza kuti anthu atulusakale matupi ana amenewa mumtsinje. Izabale banga zinachitika mboma la Chembe komwe mzimayi mwaganizirika kuti ndi wa misala anaponya ana wake aviri pamadzi omwe mwatsoka nawo anamwalira.
0: Bala ya mitututu itheudwa unyolo mboma la Vubwi kodi mudziwamu. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 30 atwathedwa unyolo pomwe akuti mkulu amene yoganiziridwa kuti anaba mitututu iwiri yomwe akuti inapezeka utsatira umbala ubwana unachitika mumsewu wa Vubwi chadiza mboma la Vubwi. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba afotokoza kuti a polisi ku Vubwi pa tsiku la Mulungu anati lipoloti la kuti mitututu itatu yomwe kuti ndalama yake sidzika bwino bwino inabedwa ndi anthu oganiziridwa kuti ndi mbala omwe kuti anali ndi zitsulo m'manja mwako zotsadzika bwino kudera la nyama ndevu. Bambo Mwemba na fotokoza kuti a polisi atanapita kaendera komweko ndipo atanadziwitsidwa ndi anthu akomweko omwe akuti anakwaniritsa kupeza mitututu imeneyi. Iwo anafotokoza kuti pa nthawi imeneyi oganiziridwa mmodzi atanagwidwa kudera la Chimzimu mdera la mfumu Pemba Moyo ndipo akuti adziwika ndi dzina lakuti Welusani Piri wa zaka 30 okhala mkomboni ya magazini mboma la Chipata. Bambo Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa enanso awiri akuti anathawa pambuyo poliza mfuti ugwiritsira ntchito chida chomwe sidzika bwino bwino akalibe kuthawa. Iwo anafotokoza kuti apolisi anapeza mitututu imene yosalembetsedwa komanso anayesetsa kuti apeze mtututu wina ndi kugwira anthu awiri oganiziridwa ndi akuti oganiziridwa ameneyu waikidwa mshirokosi cha polisi ndipa kutandiza a polisi ufufuza nkhani imeneyi a polisi pali pano ayamba ufunafuna mbala zina ziwiri zoganiziridwa atha wa mndende kuboma la Kapiri Mposhi kodi mudzipamu zamveka kuti anthu ena mwana ni mshitorokosi okwanira ngati 33 akuti anathawa pa polisi ya Kapiri Mposhi pambuyo pakuti wa polisi mwe anali pamwepo anachepa mphamvu pomwe anali pa ntchito basi kenaka oganiziridwa amenewa akuti onse anathawa mkulu wa polisi mdera pakati pa dziko lilameki lemekanichiwa anatsimikizira za nkhani imene yim ndi akuti zimene zinachitika pa loweruka pa June 13, 2026 ndipati nkhani inaperekedwa ndi nthawi ya 20 hours pambuyo pakuti anthu amenewa athawa ndi nthawi ya 1945 hours malinga ndi kutenga omwe anaperekedwa ndi a constable Mwemba Mambo azaka 25 akuka Kapiri Mposhi police camp ati anthu amenewa omwe anathawa ati pali awiri omwe aliganizidwa mlandu wakupha munthu mwadala pomwe pali Happy Mwantira ndipo Tempo ndiye akutinso ena okwanyangata sanu ndi mmodzi ali ndi mlandu ogwirira mwana wachikazi wachichepere nawonso akuti anathawa ndiye akuti awa palinso Shadrick Maini, Ishmael Siziba, Frank Mulumbwa, Feston Sichone, Agnes Piri, komanso Brenda Konkola. Ndiye ati enanso mwali ndi mlandu wopweteka munthu pali Bright Chileka, Luka Kalaba, Katondi Kizo, Joseph Chapelwa, komanso Most Piri, pomwe akuti John Mwinga, atalali kusungidwa kamba kopweteka munthu. Ndiye akutinso anthu amenewa alinso ndi milandu ina maka yokhudza kuononga katundu. Iwo wapa Richard Kalaluka, Arnold Njovu, Peter Mwamba ndi Oliver Chanda omwe akuti apatsidwa mlandu othyola nyumba ndi kuba Francis Nkumbu ndi Peter Nkonde iwowo analinso ndi mlandu othyola komanso kuba pomwe Michael Banda, Festus Chisanga, Mwenda Lwendo, Thomas Mukopa, Emmanuel Chola, Peter Nkonde, Lameki Mwale ndi Mike Chisakira, iwowa akuti anali ndi mlandu othyola mnyumba basi kenaka nkuchita mlandu. Enanso pali Emmanuel Changwe, yemwe ndi mlandu wakuba kumunthu John Hamubeke, yemwenso akuti ali ndi mlandu wakuba mgalimoto Charles Zulu, mlandu wakuba Charles Muma ati uyeserera wanchito wa boma komanso John Simwaza yemwe akuti mlandu wake sunachulidwe. A polisi afotokozanso kuti Michael Banda ndi Peter Nkonde ati anali atapezedwa ndi mlandu ndipo ati pa nthawi yomwe ankathawa analifunikira kuti alandire chilango. Bambo Chirwa anafotokoza kuti fufuza komwe achita kukuonetsa kuti a constable Mambo atanata tapereka mankhwala mu chitorokosi mmene akuti mmodzi mwa anthu momwemo anapempha kuti ampatsire kwa mankhwala ndiye akuti pomwe ankapereka mankhwala amenewa ati anthu amenewa anakankha chitseko basi kenaka wa polisi ameneyu akuti anachepa mphamvu izinapangitsa kuti onse anali mkati aturuke basi ndi kuthawa.
1: Ndipo gulu la anthu okwiya itentha munthu pomganizira kuti anathirira sumu wanzake kumoba kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wachikulire wa zaka zakubadwa 1961 wa mudzi wa kumboma la Senga Hill kudera la kumpoto kwa dzikoli pano ndithu anaphedwa ndi anthu osadziwika omwenso ndithu anatentha thupi lake pomganizira kuti anadzetsa imfa ya mkulu wina kumeneko. Mkulu wa polisi kudala kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda ndo anatsimikiza za nkhani imeneyi ndipo iwo anati inachitika pa tsiku la chinayi ndipo atchula mkulu ameneyu yemwe anaphedwa kuti ndi Danieli Mposa. Yohana ati mposa, anatimbidwa kenaka, thupi lake ndithu litenthedwa, kamba komganizira kuti, anathira ndithu mankhwala a Pisoni, kumova kuthirira munthu wina, imwe mthula dzina kuti ndi Matthew Simpanje, wa zaka zakubadwa makumi anayi. Akuti Simpanje ameneyu anamwalira, kamba koganizirika kuti anamwa, mowa ndithu muna lutathiridwa ndithu mankhwala. Akuti kufufuza kukusonyeza kuti Simpanje pamodzi ndi mzake mwamthula dzina kuti ndi Alex Simusika wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zinayi 24 anamwa mabotolo awiri ndithu amova omwe pano atamwa ndithu anakomoka nawo. Tero mulonda anati Simpanje pambuyo pake anamwalira ndipo Simusika akuti anathamangira naye ku chipatala cha Chikoma Ng'ombe Rural Health Center komwe ndithu pa nthawi yomwe nkhani imatifika anali kulandira ndithu thandizo. Ndipo bambo mlonda vati pakali pano akuti uyu mkulu winayu ndithu anachita tsoka kamba kakuti pano anthu anamgwira ndipo anamtimba kosaneneka ndi kumpheratu kenaka anatenga thupi nalitentha. Ndiye amlonda vati pa nthawi yomwe nkhani imatifika anali akalipo gwirapo munthu aliyense. Koma kuti iwo ndithu a polisi ali yakali kufufuza kuti ndithu adziwe chenicheni chomwe chinadzetsa zimenezi. Ndipo iwo badzudzula mkhalidwe umenewu womatengera lamulo mmanja mwake munthu ndipo vati lamulo lidzatsata onse omwe anachitapo zimenezi kupha ndithu munthu ameneyu malo mompereka mmanja mwa polisi. Adzikototsa yekha pa dziko lapansi kamba kokangana ndi amayi vake pa nkhani ya mpunga kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi awiri sanduichi modzi 26 ya pamudzi wa Chinji mboma la Chama akuti paera ndithu ya samira mkono kutuluka pa dziko lapansi pambuyo pozimwetsa ndithu mankhwala yophera tudoyo kamba koyambana ndi amayi vake pamkangano woti yeyo anagulitsa mpunga. Mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dzikoli a Robertson Mwemba anatchula dzina la malemo kuti ndi Michael Muntali wa pamudzi wa Chinji mdera la mfumu Chibale. Bambo Mwemba anati pa tsiku la 10 June ndi nthawi ya 14 koloko malemo ameneyu anayambana ndi amayi vake a Winifrida Chisi kamba kakuti ye anagulitsa matumba ya mpunga ya tatu yolemera 50 kg thumba limodzi popanda amayi ake kudziwa kapena kumpatsa chilolezo. Akuti kamba kazimenezi akuti ndithu anamba kugegezana na amake chomwe chinapangitsa kuti munthali akwiye ndipo akuti anachoka pa nyumba napita ndithu kudera la Chibale Trading Center komwe akuti akulu amenewa anachomerera ndithu kuulapula ndithu jolopiko. Akuti kumeneko anautimba mokwana mova kuti sanabwerere ndithu ku nyumba. Tero akuti bambo Mwemba anati pa tsiku la 11 June nthawi ya 15 koloko akuti munthali anangopezeka ndithu atamwalira mnyumba ina ndithu ya lendo yomwe tchulidwa dzina. Akuti mnu wake wa malo amenewo mwamthula dzina ndi anapeza akulu amenewa apauma kalekale ndithu kumwalira. Akuti mmene munso anapeza monso ndithu botolo ya mankhwala yomwe kuganizirika kuti akulu amenewa anali atalikwira ndi cholinga chotakotoke msanga pa dziko lapansi. Ndiye munu wake malo amenewa sanachitire mwina koma kudziwitsa ndithu a polisi omwe ndithu anapita kumeneko maka kukafufuza nkhani imeneyi. Akuti ndithu kabotolo kamankhwala omwe akulu amenewa anamwa kanali ndithu khale pafupi ndi thupi la mkulu ameneyu. Izi zinachitika mboma la Chama.
0: Amtekenya azimbayambaya awiri athedwa unyolo kamba kotandizira anthu opita mdzikoli ochokera kumaiko ena popanda chiorezo kodi mudziwa. Zamveka kuti chigawo chowona pa anthu olowa ndi kutuluka kaya kuti immigration kuboma la Kazungula kumwena kwa dzikoli adathira unyolo anthu awiri omwe ndi amtekenya a galimoto za mtundu wa chimbayambaya ochokera mdziko la Zimbabwe powaganizira kuti awiriwa ati ankathandiza kuti anthu ochoka ku dziko la Ethiopia kwanyera ngati asanu ndi anayi 9 adutse mdziko la Zambia

munatikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya YRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

Timutoze obstam bewe kama so hamfule mwale kuzambia kuporibatsira programu mene inditu ya porbatsira programu mene ya kodimudziwa

ndala zatele momvera ya ndi twine yo ndikusieni manja mwa nzanga a mchinyungwe kuno kutete ndi kuniyansa kuti pitirizani maprogramu otsatira a mchinyanja tonanenso mulungu akalola programu yotsatira mkwitizano pakati pa zigawo zatete ndi niyasa idzakufika ndi lolemba kuyambira pa filikuloko m'masana ndapita

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nchadidi ya zarifikira ndao ya kutifirifiki ni ngamomo mkabira mbuyomo kuti Radio Mosambiki ifuna kukupasa na mbasayashi mchinyungwe lero nsiku ya chishano. Akazinji kazinji nubazati sexta feira dia duome. Abuyu wakashoka pa mui mkuti sexta feira dia duome. Wako kumui kumbana ni kukubza. Kukubza na nzako.

ya vizeru watu mkati mwambini ziru kubara zitititifiki na nyimbo zumwe zinchida chigunya ntawe na kuti basa latu chairu liti liyambe izo ntawe zika zate zasha izo ndende zishano na mpindi kumi pomwe tititizafiki na ndime yatu imwe hili yomwe timbabwe na naya vizeru watu chiparano pakati pateti na manika Panda we stand hard nikanza kumaputu ndipotishitza bwera na bzidziviso bzatso tikadzamala bzo bza vesero watu kugunikana Joaquim Manuel Ronda Mkunchini munimu studio wanu wanzu kuzenso amadza mchera kwa shinku vidira zuka kemu na plasho mwana mwa vesere nda hawe ninge ino tiri kuti mankadani tetsi tibabuzi ndipo kralipa mwepo na kuti bzense zomata ukonzirani nkuti tipa tsiri babuzi

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliri, matongerke na upumi kwa pakati pasiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera chikau chino cha tete, wakara basa yatu mbatika nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.
2: Kuli kwenzi kwa mwentawi ino mwuri kutiva veziru watu kundiko kuyamba kwa watu na mabasa yomu ifetifuna kutiti kupaseleni kuchokera pashipatano pakate patete. Manika ndipo nkani zikulu zikulu zomu ifetinaza vesere ziri nkuluwa kuti boma na kutirungira paroka la mchigawo cha Manika kwenye kwenye tirikula kuti za boma. Na Manika lacho sakobili zomu zimfigila papufufi chucha bzuru zifemba bza medikaj papufuna kako zeselu kamiseo kutuwanta kwa nise kufambilana. Apo kwa mwe kushangara kwa fika kuti vutu la kusaya kufana pakati pa jirumpu na wantu liku tsogola kubulisa matawutu isi na zinanga vesiru watu nizo nkani zobutu nazo pa paradhyu Musa Mbiki Tete tikumbusani kuti Markus Nazari kuchokera nkati mwanchigao cha Manika pabodzi na Jose Augusto Kunchini Joakim Manoronda Kunchini kuno kutete ndipo omwe alinkukupasirana kutsogoza pisezi ni Mario Gengo kuna mwenzi tirikuti Mauro. Ndisai kuenda patali pensa veseri watu ndi amendatenga iye nkwatu Markus Nazari kutatibwiritsiri kunkhani zathu zomwefeti nazo zankati munchipatano cha Tete na Manika.
3: Mauro ya kudeka kuna imwe mwense mulikutibva ndirikuti tambirani masoko malikirike iyo ya mchibarike na ine Markus Nazario. Ntsama ya male inafika iyo pachuru cha mazwikwe na zwikwe mazana mairi za mamitikash chati isoenzeske izwe na iho utongi muko lonzeska patwa kwa iyo mitunhum izwe zwense madishtito yense na maruani yense domba provinsia ino ya Manika. Ninga kuna kweta iye mukuru mukuru wambuto iyo na basa lingana iyo na kulonziska papa pa iyo mitunhu izwe mukatima ino provincia ya Manika. Rafaele Manjati aranga abve male iyo ii kubatikwa ichaita uku izwe ngutuwa kuti mabasa lingana iyo na kulonziska papa pa iyo mitunhu yoneke ya chamba na mwaro izwe mukatima ino provincia ya Manika. Rafaele Manjati iye aranga abve basa iruiri lichati iloroneke lichibatsira izwe mkutaka funyururu kwa iyo mitunhu maruani kuringena madishito yense yakuti kulangako mitunhu inango haina tai uwene kuti kwanse kwe senzesa izwi zvense mukitira kutsvaka kupfunyurura kwa iwo wabarka wa mukati malino dziko la Mosambiki. Ninga kulanga kwacho iye Rafael Manjati aranga abvi male iyoyi izwezvi kulanga kuchati senzeswe mabasa lingana iyo na kuronzeska patswa kupfunza izvi nada kuti zviitwe pabodzi na kupfunziswa kwa iwo wanhu wananga chita basa lingana iyo na wika mugano izwi mo mitunhu ya kusina siyana kuitita kuti mitunhu yense madishito yense ikwanise kugala na wene izvi kuitira kuti kwanise kusenzesa mitunhu iyo iyo mutsvaka kupfunyurura kwa ino provinsia ya Manika. Wana wa shikola wanafika iyo pazuru zvitanhatu mukati mwa ino provinsia ya Manika ndi walikoneka wachipfunza patali na patali izvi na bvi iyo insino a distancia mukati mwa golino iri izvi ningana nzeru idapfunzwa kuitira kuti wakwanise kupeza mfumvu ya nyamusanzikira wa turma kana kuti wana kunyanya kudzara mumasara izvi kuti nakaoneka mukati mwa mashikola mazinji. Ninga kulanga kwaita iye mukuru mukuru wambuto inaona basa zvekupfunza mukati mwa ino provinsia ya Manika aranga abvi izvi basa iroiri ndakuitira kuti akwanise kutapusa kunyanya kudzara mu masara wa iwo wana wa shikola vakuti kunakaoneka izvi zvidzabara ngozi kapfunzirikeka mushe mabasa ningana aya zvakupfunza mukati mwa ino provinsia ya Manika. Tiago Chingole iye aranga abvi nakuda kwa basa iroiri rakupfunzisa patali na patali kwa iwo wana wa shikola mukati mwa ino provinsia ya Manika izvi wanakaoneka wana awa wachipfunza wachikatowera zvense zvinoda kuti zvi itwe mabasa lingana zvakupfunza izvi nakuda kwa kuti basa iro iri linakaoneka iro lichitapuza izvo zvinakabarka makamaka na kunyanya kudzara kana kuti mutsanzikira waiwo wana wa shikola munyumba ibodziye nem. Tiago Chingole apanganizatwe achibvi kurangako kwa umbiwa mbuto zinango za basa zvakupfunzira zinasvika izo zisere izvi kuti kuti wana awa wakaende mumbuto izo kuti utakwanise kubatsirika na iwo wapfunzisi wananga watonyiwa kuitira kuti iwo waoneke pasondo na sondo wachikaenda iwo kiaona wana wa shikola awa. Tiago Chingole ndere kumbiri iya chimanganiza achibvi ikulanga kumbuto ziserizo izi za runzukazi izi ikulanga ku izo zina makumbuta doli anshika iyo pa makumi matatu na ibodzi kuitita kuti akwanise kusonzeswa mabasa ya kuti yadalingana iyo na mabasa ya kupfunza mukati mwa ino provinsi ya Manika kutaka kudaira mhinga pini ningana iyo iyi makamaka tingati mwanya uyu wakufundisa wana wa shikola awa patali na hapatali. Mu matongerike bato la Frelimo mukati mwano profesa Manika urapangizira kuzvipira izve mukubatsira kuna iyo masoja ya dzikunsambiki mutsvaka kupeza ubandu pandu iho ukoneka uchi peza nsiye kuna iyo madishito inango ku provincia iyo ya Cabo Delgado hapo kuzvikubvi kuzvipira ikoko kwaoneka kuchi pangizika na munembi bato la Frelimo mukati mwano profesa ya Manika Tomaji Chitlango pache izve akaranga masoka aya mukupeziswa kwa banja lachikumi na lachibodze lengana ilu na kusankuluka kwa nhai za hizo bate ilu hiri na zaoneka iwo wachienda kubanja ilu likuru lakuti chati liitukwe mukati mwano provinsia ya Manika makamaka muostidade ya Hashimoyo. Muzwe mitambo madungwe ya Tranche Escape Company na Akademia Football ya Mchimoyo wachati waoneke mukuberai uyu wachipimana simba izwe mu mitambo iyo ya Chipfemba ya makwikwi ya Segunda Divizao kukundu kwa provinsiano ya Manika kunza kwa mitambo iwo uyu inango mitambo irikubvi ichati oneke ichidziwa mukupera kwa sondoku uku kuerengera pa mitambo iyi ya Chipfemba iyi dungwe la ENCS Football Club lichati oneke lichidzwa na Football Club Pensão Delgado izwe mutambwe la Ferroviario ya Gondola. Grupo Desportivo e Recreativo Tsene ya Misika wachati wanike chitwa na Klubi Desportivo Nova Jerusalem mutambwe la Swalp izwi zvense tichanga mukuberai uyu kudzati musondo dungwe la Testa Africa wananga urupumana simba na dungwe la Union Sportiva ya Vanduzi mutambwe la Soalpo a 3 de marzo ya kumanika iwo wananga likuoneka wachidzwa na Klubi Desportivo ya Macheje ya mukati maino Chimoyo zvense izwi zvidzirika mutambwe la mutunhu stangira pa oka wako Manika. Basi wadikani aya ndiyo masori kanayo kubudia kuprofesiono ya Manika.
2: Kali anzatu wakumanika tete kirane kunkane zumu ifetna sasa nkati mwa nchigawo cha tete. Ndipo hizo nkane ziti zifiki na omwe ali nkukupasirani kumabasaya Mario Gemo. Boma lili nkupfunza njira ya kufuna kudziwa kukaperekedwe kankachepe kuna atsukuliri wa mchimidzi. Mboni ya boma yomwe idarewa za nkhani mwei akuti chakulinga chache kutimizira malingana na kakalidwe komwe kalipo kuntsiku zino. A Cristina de Jesus Mafumo adarewa kuti pokapokapo amfuna kukumbira tandizo likulu lomwe linga kale lakaperekedwe kakak womwe ni bzakuvala bzakuvalidwa na zitsogoleri wa mchimidzi. Pandawe imwe ino a Cristina Mafumu adakumbira zitsogoleri wa mchimidzi kuti abvane na boma pakumara na mpicha zakusiyana siyana zomwe zili mpungumba kwera mii. Apo azitsogoleri wa mchimidzi adasimba mphamvu yomwe iri kupirikidwa na boma pakufuna kumara na matata na pombo pa ugo omwe anabo. Tsono alibe kusiya kunja kupereka dandaulo lomwe liri kukudzana na kaki omwe ungakhale wakuperekedwa kuna iwo na pombo kandere ndire zomwe zingawathandize pakafambidwe kama basa yawo. Mtsogoleri wa mchigawo cha tete wakumbira chipinda cha mapfunziro kugumana njira za kumara na mpicha zetse zomwe zili nkuwagwira pandawe ninge ino. Domingo Julius Viola adarewa chipande chikulu kugingimiza wana washikazi kupitiliza na mapfunzo na pombo kaperekedwe ka tandizo lomwe ndakuti wana kupfunza achimara chidziwa. Mtsogoleri iyo adalewalewa mafala aya dzulu chinayi pakuyamba kwa ngumano ukulu wa chitalo omwe uli nkuchitika pakati pa chipinda cha mapfunziro. Domingo Julius Viola adalewa kuti nkuchokera ku uchitalo chakupakasidwa bwino nchomwe chingakwanise kuthandiza kubweresa bzisapo pakati pakakhalidwe ka wanthu. Wene malonda waku Mutarara alinkufuna kuti misewu ya kubomalire ikonzesedwe. Mpichiro mweyo ulinkudza perekidwa pomwe miseu mizinjisa ya kufigisa komwe kumutarara kwene kwene kuchokera pampambano wa madamba mboma na mwatidzi mpaka na nyama ya bwe mutarara kupita njira na doa ni mseu kuru omwe uli wakudzongeka. Wene maronda awa alikuti alikugumana maruzi ya kutibwelani mudzaone na tangula kudzongeka kwa mseu. Tupo linango lomwe linakhala la kupelekedwa kuchipande cha kugumana mpata wakagulisidwe kabzinthu bzawo bzomwe bzimbachokera minda kuchipande cha alimi. Ndipo madandolo yentseneya yadafikira kuna Mai Christian Jesus Mafumo omwe adabvuma mwapadesha za matata yale ndipo achiti kuti bzentse boma nkudzachita kutsogolo kuno pakuti nkumana na mbiche ninga zimwezi. Kuna kale makampani makuma tantato na mashano yomwe yalikulatiza mabasa kusiyana siyana ya bzenembetsa kale pakufuna kudzachita mbali kungumano wachi makuma tantato na ubodzi wa kalalikidwe ka malunda kwene kwene msika kulu wa kudzwika na fasin 2026 pakati pa makampani ninga yoya pali kuneka yale kuenda kufuna kalalika maronda yawo ninga kumbali ya bzigayo migodi maluala mbuto za kukamiti malendo miyambu yechikalidwe ukombwe na ulime. Ndawo ino boma lili nkuchita chili chensi nchipatano na likulu kuona za makampani na maronda pakufuna kuti gula kudzenda kukaonekera mwabwino pakufuna kukatulira pindo. Aufelio Jeremia chipakukhala wakutsukulira chipinda chakuona za makampani na maronda mkati mu chigawo cha Teta dalola mafaraya pangumano wachikumi na uwiri waboma omwe ulakhala wakuona mfundo zakusiyana siyana. Makapupa makuma tantato na minomwe idamangidwa dzulo manja mwa mphambo za umangi na pombo za boma na kubzirungira paroka pakati pa kudinga komwe kuli kuchitika mkati mwa misiu. Ni basa lomwe linfuna kutsogoza kakalidwe kawino misiu na pombo kumala kwa kumzete kula kwa makandere ndere yomwe yali kumbono kubweretsa chiwowo pakati pa basa limweri. Timu lokalokali lidakhala la kuona kuna wale omwe na mapaso ya kukwanira kalati zidwe kabwino ka kapupa aliwensi na pombo bzina bzomwe bzingathandize kuti nkuphata basa la makapupa. Mwazinkhano wa mphamvu za umangu Feliciano da Camara waliwa kuti makapupa yomwe yadagumanidwa mwapezi pakupereweera bzizinjisa ninga kusaya chikwangwani chakulatiza kudzabwera kusaya kukoma mtsonko na bzinango ndipo winango wakhatikenya mwakusaya kubvumizidwa na pombo chikoku chomwe chingabvalidwe kunsolo pakuti nkukhocherera ku mbzimashumasho bzakusiyana siyana. Tikaona za mnyengo mkati mwa chigawo cha Tete mzinda wa Tete shitima nyama yabwe zafika pa makuma tatu zumbu makuma ina bupemba mfurankhungu makuma ina mushanu ulongwe makuma ina munayi ndipo tsangano kumi na bupemba. Ndizo nkhani zomwe tikanazo pa nthawi ino. Pambuyo pa nkhani zoza veserwatu ni nthawi yakuti tifiki na nkhani zikuluzikulu zomwe zili kuchitika mkati mwa mdzikawo muno. Pakali pano tiyende komwe kumanika kumanika tabva kuti munthu mbodzi wamangidwa kumangidwa kwa munthu uku ni thangwe adamugumana na mbanje yakulemera kilu madzana mawiri mbativene na mwanzato Markus Nazario.
3: Mapolisia mulishitwa tambara adaoneka chisunga sondo lino ili mubarha mubodzi izwe wakutera pomherha mulandu wakugalana mbanje inapinda iyo pa mazana mairi ya makilu apo vilikobve ninga kulongwetai mapolisia mubarha uyu iye akubvia akaoneka achirima kugulisa bodzi na kufumali mbanje iyoyi izwe kutongolera basa ilo ili kwa kupinda makole mairi. Ninga kulongwetai iye komandante wa mapolisia mukati mulishitwa la tambara Lucinda Coffee iye alangabvikunza kwa mbanje iyoyi mubarha uyu iye akali munhu kuti anakaoneka kuoneka chirimare isu chakuti zvingafumarike na kumwiwa zvinakaledzeresa zvekuti zvinakalambidziswa na iho utongi izvi achikadzivirima mumunda mache Lucinda Kofi iye aranga abve mubarka uyo akalima mbanje iyo ipo budzina izvi zvekuti zvinakalambidziswa na iho utongi achikazvikanha na zvinango zvirimwa makamaka matono mumunda mache kuchita kuti zvireke taikuoneka na uwenango wanhu
4: na posi Lucinda Down foi possível encontrar 4 sacos de 50 kg cada. E fora desses 4 sacos que foi encontrado na residência do indiciado, também tem uma quantidade não especificada na machamba. Tem várias plantas que também foram prendidas, embora ainda dentro da machamba, mas uma quantidade muito maior que se encontra na machamba. Em que o indiciado se fazia disfarçar pelo cultivo de milho, e por enquanto, o objetivo principal é o cultivo da droga. Ele, ao redor, punha o milho, mas no meio da machamba, contém lá a droga.
3: Kudzatiwa mubarka uyo wakuti iya upumirika murando iwo uyo iye aranga abve anakalima mbanje iyo iyi pabodzi na kufumali zvense izvi kuitira kuti akwanise kusapota iro dzinza rache.
5: Ndiri panditangura mbanje, mbanje njangu nimbatura ndipano. Nimbatura mbanje njara ino nimbatandizika kugura posi pamudzi zani na wana nimbaja. Hati nguwa mbanje angalebwe na mtu kano. Hata ishifawa enda mudziwa wana hapo pamudzibu njara. Mbanje nimbatandiza njara pamudzibu.
3: Komandanti wa mapolisi ya kudishitura tambara Lucinda Kofi iye kukunduli nango kukomeza kuna iyo wagali kuitira kuti waleke kubatukawa na nzero ningana iyo iyi ya kulima kufumali buzina ukulisa isu chakuti tunakalambizi kuna iyo utongi
2: Kari mwanzato huyu ni Marcus Nazario nipo uwa mando kembo ali nkubwela antawino kudzalewa nkane iyo mwe ili nkukudza zakuti azitsogoleri wa nchimidzi ati adzakhale na mfupiro zakunango tingalwe mifusulo ya kusiana kutsogolo kuno mkati mwa ntsimba la boma.
6: Boma liri kupfunzira njira yomwe ndiyo njakuti kutsogoloku mwakusaya kutenga makole mazinji akwanise kukhazikisa papsa malipiro yomwe ndiyo yambaperekedwa kuna azilideri komunitario mkati mwa nchigawo chino. Mafala yamweya yadziwisidwa na nembe wa boma la nchigawo chino pomwe ndipo akakhala wakutsimikiza kuti boma liri kufuna kuti lishoke pa ntsengwa yomwe ndiyo imbaperekedwa nthawi inoyi ishiyenda pa dzawulu. A Christina Mafumo akhala wakutsimikiza kuti boma liri kuchita chilichense pakuti linyang'ane kobiri yomwe ndiyo inchitisa kuti akhale pomwe na njira yomwe ndiyo akonze fardamento yomwe ndiyo njipsa ya alideri komunitario. Awa alikuti ni njira yomwe ndiyo njakufuna kuti azitsogoleri kwa nchimidzi ashite basa lomwe ndiro ndakuti limpereka njira yomwe ndiyo makhalidwe ya mbumba ya kale pankomeko. Ndipopo Krishna Mafumo alikukumbira azitsogoleri kwa nchimidzi lider komunitario kuti agwirizane na boma pakulimbana na mabvuto ya kusiana siana yomwe ndiyo yambafikira mbumba mkati mwa nchimidzimo.
7: Ser un líder comunitario carrega muita responsabilidade na população.
6: Ndiye asi líder comunitario adatenda boma pakubva mafala yamweyo achitsimikiza kuti antumbizidwa. Akora kuti kutumbizidwa komwe ndiko ari kushitaku ni kutumbizidwa komwe ndiko kumpereka ntsimba kuti iwo achite basa lomwe ndiro linthandiza boma kuti makhalidwe ya mbumba yaende kutsogolo. Pamwepo anakhala wakudandaula achireva kuti iwo ari kufuna bzakufambira kuti achite basa lawo ndipo na nyumba zakukhala azishefi wa lokalidade na maro yanango ya kutumikira mbumba.
2: Mwanzatu Armando Okembo ku boma la kubzitungira paroka la Manika mchigawo cha Manika kuli kupatsirirwa basa ya kubiri ya kupitira pachuru cha dzuru dzipemba bza medicals kati mwakufuna kukonzesa miseo kuti wanthu afambirane mabwino. Celestina Tines
8: Conselho Municipal de Taon de La Manica, com o distrito de Botibotiri, recusando essa malha na pendeira de Queijo, Femba, Jambondo, que tinha Lonzerera, Miseu e Couco. Gente, isso que veio com a Lonzerera, para pendeira com o Teoma, Museu, na Bataniza, Museu Astanato, na Bairro, Xinhamapere, para o Cinzo, uma metro, Mazana Manai, Museu Acutiu, uma Cafambiri, com a Maningui, para Botibo, na Cabataniza, na Mabairo, Enango. Mambo wa Conselho Municipal ya Manica Jilani Abdul aoneka tiranga kuti zvense izvi kuitira kuti wagali wakwakanise kufamba zvade nguva yekuti madzi ari kubvumba na kuti kuna kachereka chereka ndinga zviripo vhii ndimitumhe kuti inakaoneka maningi ina matope yetsoneka zvachiranga kuti pakubuda kuiga mapave pamusinzo uyo mametro mazana manai sala kuti lapera walukemera kuti nguva nhando watomezve na pindi rachiwiri la mabasa kuitira kuti iko uko kuoneke kuti fambika tirikuda kuti mubve kulanga kwache
9: esta é uma zona muito crítica quando chove os solos são lamacéticos e algum momento
8: ngobve mutunhu ne uyo nga kuti unakabatana na matope kazinje kungati kuri kubvumba madzi na izvo waita zvense izvi kuitira kuti ukakwanise kufamba
9: aqui não seja o
8: mambo o amutunhu o stonga o ka o manika e Jilani Abdul a gente sense zvirikuitwa kuitira kuti museu ioneke ichifambika pabodzipo kuitira kubudirira kwa mutunhu uyu.
9: Za outra obra de pavimentação de 700 metros que parte da passagem de nível em direção até o mercado das mangueiras.
8: Kube kuna dzaoneka zvepapindi rachiri kuchiitwa basa rakuronzerera museu na mametro mazana manomwe kuitira kuti wagali wamukati wamutunhu wausvonga wakwamanika wakwanise kufambirana. Kulanga iko uku kwa Jilani Abdul ali iye mambo wa Conselho Municipal wa Manica achiranga makamaka mukuikwata kana kuti mapafe kuitira kuti wagale wakakwanisa kufambika iko uko.
2: Mwanzatu Celestina Tenese. Tini ndime ajwiri ndipo titenge nkwato Manuel Cardoso omwe ali nkubwera kudzaliwa kuti pali nkoneka kale nsandula yakubiri yomwe ili nkugawidwa pakati pa katukulidwe kamaluwala mpimba za mchimidzi.
10: Kunyama ya mwemboma na mutarara nkato mwanchigao jinzateta vokuti kubiri yomwe boma ili nkumbafialisi maswaka kusiana siana ili nkuboresa pindula kutibura na mutawone. Umada jesana mwanzatu otili ya binditu kunyama yabwe analewa kutukubiri yomwe dafia lisidwi ili nkuboresa pindulaji kumabasa yomwe fetini kuchita mbuyo mabufutu ya kalia kutiburani mozaone ndipo nsiku sino tingalewe ndiu pangono. Umada ambo jesana ya darambira ninga mangawa kubiri ya ukwanira kontu makumana ya inaibots ndipo ni kukulisa malonda kusiana siana pafuza na nyumbani ya mpepu ya rati Mosambiki mbuya Avelino Alfandika analewa mwateri
11: Avelino Fernando Alfandika mfundo SB, agora ainda em mil, estou a fazer esse negócio aqui. Mas já também estou a ver o movimento, acho que está andando bom. Timbamba ainda, mas também assim estou bom.
10: O Inango, o Maribo, o Tatsimigizi, Zinarachi, analeu a Kuta da Rambira, Mancha Maboma, Kubiriza, o Kwanira Absul, o Kumaina Shano, ali Kumba, Bata, Mata, Bua, Aitit, Matimba, Nipada, Onesa, Kukonda, Kunyanya, na Pindu, Lomwe, ali Kutambira, Boma, Lidimunjira, Abuino. Ya mbuya Daniel Francisco Chapo.
12: Tai de parabéns ao presidente Chapo por essa iniciativa de aproveitar os jovens.
10: O manachesa na mwanzatu kunyama ya mbuma na mutarara nkatu mwanchigau chino pa kusimba za kufialidu wakubiri Fidel. Ndipo na pindu lomwe linikupareka wakubiri. Ndiye nembi waboma la zikulino nkatu mwanchigau chino mai Christina Mafumu. Analewa kuti msabwino kuti mwambi kubzinembesa kutukulu kuno ku INESS.
13: Mas também queria vos convidar, nós como governo temos programa.
10: Ife ningaboma tifuna kukweru sani kuti mzifunika kuti mubzinembesa kakubiri kumuli kukwanisa. Mkakakoya mzifunika kuti mubzinembesa ku INESS. Lero muna mpamfu, mangwana mungatakalini mulibe mpamfu, pakapita magole kumi na mashanu mpamvu za dzulo sini mpamvu za lero karibu ino kuti mupsine mbese ndipo na kwa koma nsonku kuyeni siyesi kuti kutsogolo kuno bidza kutandiseni
13: dependendo daquilo que você há de estar a depositar
10: mafala ni mpinkulu wa boma la dziko lino mkati mwa chikao chinotete mai krishina mafumu omwe adaka sungira mbuto samaruwala yomwe mashaka datambira kubiri ya boma kuti ya watandise kuma kalidu yao makamaka ku maronda.
2: Tikaratsukula beziri watu na basalatu pumwizu ntaweza za shahizo zishano na mbini makuma tatu na zishano zeseto razi 35 minutos. Tibwerele nkati mwa mchigawo chamanika na Celestina Tenesi. Omwe ali kubwela tingali kuti Celestina Tenesi kuma tikati eti onesesi pa ntawe ino. Nkani yomwe tinayo kuchokera kati mwa mchigawo cha manika nja Juvencio Creva Nsingano. Ndipo Juvencio Creva Nsingano alinkuti wantu omwe amfika pa makumawiri wa mdziko muno wa ukala ku mashaze mchigawo cha manika ali nkutambira thandizo la ENGD. Juvencio Creva Nsingano.
14: Mboto ya basa inaita basa la kubatsira kuna wanu wananga obonera na uli papuzipo na kunyangala ukala kwa kunza ina VENGD muchigwagwa mu provincia ya Manika ino ilikoneka ili mu basa la kubatsira kuna wa barako wa mukati madziko lino la Mosambiki wanapana makumi mawiri walikugala iwo mu distrito la Machazi au wakutodoneka iwa wajihirira mwezi unuwe kubuda kuziko la Afrika do Sul kuwala kushupiwa kunukuita wabarkwa wa maziko ya kunza izi mkati maziko ilo tunavi xenofobia kufi kunza kwa kupaswa chifamu kujita kutopalisi iwa kusunga ulendo mkatukubuda pakuli la distrito la Machazi kwenda mumtunu mwa wanagara mkati mwalo distrito la Machazi wagari au walikoneka iwa shibasiri kwa na zakulja ku elengao na zinango zinu zinadiwa mu upenyo mukulumkulu wayo mbuto ii ya tinati ENGD mu provincia ya Manika Borges viaje avi kunza kwa basira na zakulja na zinango zinadiwa iyo mbuto ii ya basa ilikoneka iyo pansiku na siku ichi onelera na kuda kwa makaliruke malalamiriki walikuita wanu awa wakuti walikuhirira padoko na padoko kuya mziko lino kuwala kushupiwa kwa walikuita kuziko la Afrika Dusuli.
15: Apoiar naquilo que é possível, estamos a criar as condições para transportar a eles da sede do distrito de Chitobe para as zonas de origem. Neste caso vai ser Chipude, assim como alguns povoados daqui na sede do distrito.
16: Qual é o número total destes?
15: Bom, em termos de número, temos 21 pessoas. Dessas temos 7 homens, 5 mulheres e 9 são crianças.
14: Por hoje, viaje no Kuromukuru wa ENGD Mbuto Yabasa. Ina batira kuna wanu wananga obonera na uli. Zipo na mingapisa barukwa izo na ushinja kwa makalirikwe ya kunza mu provincia ya Manika ino. Ashiranga iye mabasa makuru ya walikuita ya kutambia kubuzipo na kupendesa umitunu yao. Kuzipo na kubatira na zakulja kuna wanu wakuti walikupinda mu zikulino kuwara ku Afrika do Sul na kuda kwa ushupuka kwa walikuita izo xenofobia. Apache avi basa ninga ilo kwa siyo pendela nalo kumbiri paka usika wanu awa waneka iyo wachitambiri kwa zino zadi na wazinza wao kuzipo na wagari wa mtunu ya waneka iyo washibuda ya kuti wakoneka washihirira.
2: Mvuvu wa bzirombo bza mtengo bzomo bzikumba mzete kula minda mwa alimi wa kusiana siana ukupeleka tupo atsogoleri wa kuboma na Shangara mchigawo cha Tete. Kwezeza nkulinga kuna nzou zobwe Maskati na usiku zilibe malire pomwe nkuenda na kufika pa ukala bzirombo bza kuyambirira bzomwe bzikubweresa biliwita kwa wantu wa kubomali. Malingana Daniela Ndisini mtsogoleri wa kushangara kuna kari mabasa mazinjisa yomwe ya kumbatsoko zidwa mi pakuti wantu wawo akari wachiru kumbali ya kuoneka pafupi kwa bzirombo bza mtengo. Babandiseni adalewa za matata yali koma achizalizira kuti kumbali la posoloka analo la kukwanisa kujesa wantu wense wa kushangara.
17: Ndaonzo izi zinozo sirikula makamaka mapovu watu amweni akaita tenga Kamulamba, Masanga, Katumba, Chibwe, Tom, Shwai, ndao ma posto administrativo kana kuti localidade Jezunga, Shangara Sede, pamwepo ne Temangao. Mashitambeti na Shuoko, makamaka shi localidade Chipembere. Zinozo sirikula rambenzo zuchita shitrago majisusu takabata na mapolisia anaone range nzou nge bagarero kunza tunozoru huisa para kuprotegere populasao edu maji en temu de comida para populasao iripo itino sempre tunozoyo incentivare kana kuti kuhomezesa kuna populasao edu povu mshangara kuti yende kwa aprovetare muya makaterera muya tengatizona jibashash para kuti aproduziri.
2: Ulusi wabzirombo wabzamtengo na pochikurupiru cha kuoneka kwa poso pakati po wantu wa kushangara. Ninga momwe akariwira Daniela Ndisene mtsogurir wa kubomali. Radio Mosambiki. Kari na lero mkati wa magori makumashano kutumikira Mosambiki. Natera vezero hatu terikuti fetafika kwa pampa kuchipande shankane zomwe petika nazo uchokila pampa radio Mosambike. Taba nkane zomwe ziri nkuruwa kuti mtu mboza nungunika manja mpampu za umangi. Natangwe la kugwisa mbanje. Mbanje yomwe iye alinkubuma achiti imba mutandiza pakati pa banja. Nkati mwamchiga uchetete wampampu za umangi pansiku ya dzulo. Manga po makapupa yanango yomwe ya kaundo kufamba mwakusaya kutuweza mitemo paka fambidwe pa misi uo. Marco Nazario pabozi na Jose Augusto komwe kumanika. Joaquim Manuel Rondão na wana wansuzense Marike Mamuna trinkuti. Nzingo mkwana tipabozi. Sarani kwenye.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makariri, matongerike na upumi wa pakati patiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liente mchishano.
1: Chukera chikau chino cha tete, bakara basa atu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.

Inda vezere watu kuimba kumwe kwa bwino bwinoko. Dzinza la safuli lilikubwera munjira ino kudziwisa kuna wabara nansi na zishamwali kuseika kwa baba Paulino Jeronimo Safuli. Safuli ya lusa mweyo pansiko kumi na zinomwe zana limwero kumbute kuli ya ulapi ya munu titi na tangu na matenda. Nsiku ya kuzapendesa ata zashiti kuidziwisa kutsukuro kuno. Wachoka pamui pa zibirek, ayayi pamui pa wopa nsiko zinomwe za mwezi uampipu kumwe kutsangano. Adachoka Eneth Hamikane, wamagole makuma nomwe na manomwe ya kubadwa. Pupada choka hapo wakarabala sae, sipa na bluza la masamba ndimo. Kuna waro umwe anga wawone ya fua. Fuirani mitedu ino wetente set 0266 wetente 4 427 17 24. Wa Administração Nacional da Estrada Jane ali nkudziwisa kuti kuyambira nsiku zino kwenekwene nsiku zomwe ziri nkudza zino pa makuma wili na statu, chimwe chinchiposi, pa chibiri, kwenye wene chibiri, mpaka na nsiku makuma tatu za mwezi wa tsosa, kwenye kwenye ni mwezi wa chirimo, makuma tatu mwezi wa chirimo, kapambidwe panse ukuru wa kuchokera matamba usongo katika amba katika kupingizidwa, kuyambira pantawe kumi za kumachibese mpaka na kumi na zwiri za kumasikati. Ibi nkuti ya patibwino basa la kakonze sedu ya kabinatu. Yomwe ila kazi gisidu wapa kuposa kuchidu wapa. Napo inangu ya kare yomwe funa kuti ya dingi dingi bwino kuti mkolo zimbaza vite mwafatu. Ndibu ya mzizu iso mwati kanapza vesiru watu chukra kunu kurati msambige.

kukari kuimba kumweko kwa Oliver Ngoma. Oliver Ngoma omwe ni mbozi mwa imbi wa pansipano adatisia adatisia mulubwa na hai pansiku zino mweza mwezi ni ngamu uno pagole la church boats ya idzulu zwiri na kumi ndi kukula kuti ya likupita makule kumi na pata natatu pomwe muimbi yu alipansi uyunga kalubozi mwa mcheka omwe Gabi Fernandez akarinkati mwa kuluri mweri ilima mjiverdara.

Inda pezere wata kuti napo kachipetani ukapase ulemu ukakarespetari ukasakarespetari. Anyitodzokulwa bzizinji iwe kukhale kuimba kumwe kwa John Chibadula.

Kudandaula kumweko kwa sense of visit watu kutifungira ndime mwei. Epo muka kumana hapa mputu ya basa. Winangu alinkutata kukonza bzintu zakulungama. Anangu alimbashi zongi chimwechi kutinibano ndipiti pa mputu ya shei. Ne mtu ya nena nanziru zashe. Wamona mwanzako waponya mfunzisi kutinkukara nkumwekulini. Ndipombo mwepo kutimulido mkali mchizua. Mwanzana kabwela za kutimulane ndi kukula kutamfuna lini mbutu ya nuyo. Mfuna kukonane kuti mwepo mulikare pa mwepo mpakana karikare. Aine ni kwanisalini kukoneka pano na kuti mangwana ndi namwe. Ni kusia na kuna nzangu wa mwa kekeru kekeru mpunga wapcherera. Kuna mwenzo mkanafa vesero hati kuti jeita.

Kana kufa mpamba satu sanji prikisi na nsatu wa kumaputu kwa yani tsetse kwa yani kachite ande fasera radio mkonisi kufatu ndandanda wa mabasatu masiku laro laro ninga nchisha no Pakumla kufa mpamba sanesi sanji prikisi timisi panu tukonisi kupaka nyimbo singasi mpaka kufika Panzizi ufemba na mpindi maku matatu pali panufunefi kubereza tumpamba za pakati na kati pa ziko ino Nzizi kumi mwenye kuira tibarese tu mpangwa za nchipitikisu. Kumala kwa zanazi mpangwa za nchipitikisu tibarese tupizuisu na nchina umalonda. Tikamala tumsiku na tukumbu usapia mazi kwa panzi. Nzizi kumi na obozi mpangwa za nchikwa kwa. Pasogolo tukwa nisi kupeula tuntokozi. Nyimbo zingasi za mapangana na rainya. Panzizi ufemra mpindi maku matatu mpangwa za kumalisa penitu ultimu jurnal. Drana zanga kumichini Julio Pos inezinanga ndini Antonio Domingos. Trapabozi mpaka kufika panzizo kukumula wa pachiti chiti. Pali panafunifika chita kamba mwadzamutu wana mwambaende. Apo... Ndi ngumo zatu zirapakefe nsiku ya laro. Lero ninga nchishanu kumala kwa sumana fasara radio.

Barikonda kuduala kuti kutete na kumanika ndi mkwatu Graciano Kujere. Graciano Kujere alikutete mbakwa nisa kuganikire kutuwa mabasatu. Kwa nisi kufika ninga munafunika bulikira mpimba za kusiana siana za mprovinsi ya tete. Mwaimu munachitafika kweni nkati mwanzinda uno wa Kilimani, takutambirani na manja mawiri. Mwaimu munapita kweni nkati mwanzinda wa tete, takutambirani na manja mawiri. Mwagani kutindi radio Musambiki. Nchini bulikira panu pa mzinda wa Kilimani, mzinda ukulu wa inu mprovinsi ya Zambezia. Kwa vashiku bedi, mbaimba jina.

Abarika maka mwana ushu zina, zina abarika maka mwana ushu barika piache. Che, mwana ushu na nimalanzeru. Ada imba ndi ushu shiku bedi. Zina, abarika, abarika maka mwana ushu. Mm-hmm. Ayayaya. Abarika mwana zina ushu. Abarika maka punfu. Abarika maka mwana ushu. Na ipyo tachimera kuimba kwa mbani hapa. Tachimera kuimba wasukwa musoro. Mama wasukwa musoro ndi Julie Pinto.

0: Chakuvera na netsi chakulota nkhabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mukwanise kuportana tumphangwa zathu za pakati nakati pa dziko ino titome tine patona chingalingali chathu pathanthu na dzumphangwa zathu za pakati nakati pa dziko ino.
1: Hangwa zapakati padziko
2: uchabaruko wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena nsigu zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumatsiku.
0: Mwekiro mpamfu na chifunano vesera nyumba mpepa rati Musambiki chakutuma mbativeni misolo ya mpangwa zatu nchikwa kwa. Pakupita pia kapiwiri nduli umu. Alifuka mabasa ulimi bulikina nkati mwa inu mprovinsi ya Zambezia. Ngaramo tongi mprovinsi ya Tete akubecha kuli ali ya nyapyao kuti mpyadidi sasa nyire ninga munafunika mabasa o na pire pisa pikeo machapo mwao tuwira kukopa ntima kuli anyapyao bulikira maziko kunja. Chikawiku chinasalakana matsenze kero. Basa na senso bulikira nkati mwa provinsi ya Sofala akupasa chipapo kuli matswaka toera panisi kubulikira pa masenzekero kusiana siana bulikira madistrito onsene mwa provinsi ya inere ya Sofala. Zanazina zinango ndi misolo ya mpangwa zathu. Trinanzanga Julio Posso kumichini kutete kuna Graciano Kujeri anafuna kukumanya mpangwa zinezi masiku wa lero fala njangeni ni pano Antoni Domingo shukune monsene tichite kala naifi. Tome na za provincia ya Tete, za kutete zirikulonga kuti. Za provincia Tete, zirikulonga kuti. Nkaramo tongi provincia Tete ya kubecha kulia nyapia kuti mpyadidi. Asasa nyiri ninga munafunika mabasao na pire pisa pikeo machapo mwao. Tuwera kukopa ntima kuli nyapia ulikia maziko kunja. Mpangwa zinezi. Nankwato ino peno onesijo.
4: Gofredo wa muna mprovinsi ya Tete alikubecha kuli anyapiao wa mprovinsi enu kuti mhedidi asasangire ninga makufunika mabasa na pide psapikeo machapo mwao kuti akope ntima alendo anyamponda matike anafuna kubulukira pansonghano wa anyapiao unadikira kudzachitwa muno munzinda wa Tete kutomera ntsiku zisere mpaka kumi za nthanda malanda lupya makauno. Domingos Viola alonga kuti nsonkhano nowu toera udzafambe ninga makufunika. Pazafunika kuti anthu onsene makamaka anyamponda matika muno mprovinsi ya Tete akhale akukhulumba nyika nanji uku nkhutoma provinsi yenu kutambira anyamponda matiki amadziko akusiyana-siyana apansi kuti adzasake kukopa ntima anewa kuti achite mabasa amvira mawu mkati mwa provinsi yenu. Ndi mafala adalongeye pa nsonkhano wa chikumi na chiwiri wa utongi wa muno mprovinsi ya Tete pene pale alonga kuti muno Mtete mulugumanika udiri wakusiyana-siyana wapansi pamataka unapata kuti ana azinji amadziko akunja makamaka anyamponda matiki asirire udidu noyu. Domingos Viola alonga kuti pa msonkhano bodzi-bodzi usu asafuna kuti anyapyawa muno mprovinsi ya Tete asita mabasa akuthuka anthu na miotokala akutambira alendo mbuto zadalo na mbuto zokopa ntima pontho na zile zisazizengeza pinthu pya kutontholesa kukhosi akwanise kuprekeka toera anyapyawa madziko akunja akhale akukopeka ntima kuti kutsogolo kwa ndima adzachitembo mabasa kusiyana-siyana akusambadza udidi ulugumanika muno mprovinsia ya Tete.
5: Pela demanda que estamos a ter nesses últimos dias, achamos que vai ser sucesso.
4: Ife tikulikira kutambira anthu azinji. Tikudziwa kuti azinji alifuna kuzabulukira pa msonkhano noyo. Na ipyo, satonga kuti tikhale akusasanyika. Toera, tikwanise kukopa ntima na kutambira mwadidi alendo athu. Kulimwe musaita basa ya kuthuka anthu na miotokala. Imwe muna mbuto zanu za kukopa ntima alendo, mbuto zadalo na zinango. mpiyadimu kali kusasanyika tuwira tizakwani sembo kubulusa chopwa kubukira mu mapika ninganewa. Nanchi, kumapetu kwa pia msendeni pieni, tinafuna kuwina ndife ninga ana amuno mprovinsi ya Tete, batikwata mbiri ya provinsi ya tu mpaka maziku wa kunja tuwira. Anyapiawa, aza samba zembo ulidugu manika muno.
5: Pagela tenyo desenvolvimento que todos nós almejamos.
4: Nzamele ya mafala ya Domingos Viola, unoyo ndi mkada motongi wa ino provinsi ya Tete, mbache uza anyamponda bandike ya muno provinsi ya Tete, kuti akali akusasanyika mkuti zakunumu zakone towera, zatambiri mwadidi alendo anyapiawa, amaziku wa kunja nadikira kuzabulukira pansonghano wa nyamponda matiki, unazachitwa muno provinsi ya Tete kutomira nziku zisere mpaka kumi za nthanda ya malandalupi ya chakachino. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
0: Opchita Onezi Ojo kala pakundu pakupita piaka piwiri nduli umu. Alifuka mabasa ulimi ublikina nkatu mainu provinsi ya Zambezi ya Miguel na Pasoa.
6: Mulembi wa nsoka wa sakulima nkati maino provinsi ya Zambezia ndiye alikupangiza kuti mikanzo idoneka tangwe pionzi pampepo ndulumu makamaka pia kapiri ndi pionzi pinachita kuti iwo akari ando kuninseka pambasa ulimi mpaka chaka chapi kupiri na makwa na pitatu. Mgenye iwo alikupangiza kuti tinipano alikuchita basa yonsene tutakulanga njira udide wa basa ya ulimi pinipiri tutakupezera pa unduawu na kuti masezi kusia nduli mikanzo ya pionzi pampepo kundinango iyo alikutamanyatwa tangwi ya chilala cha zuwa. Tenepano dalunga ndi Gildo Tangata mulembi wa nsoka unasalakana sakulima nkati maino provinsia ya Zambezia kulonga pangiza kudungunya tangwi ya mikanzo uzibozi idazesa nyatwa ikuluka kamwe kuli asakulima muno provinsia.
7: Basa ida chitefi ninga sakulima jakutoma jakute ife piaka pepi piwiripi piatipata na nyato za kusiana siana nyato ibozi ninga mwezi wakale tukata ife tapita kadapatiwa tamenyua na sikulone Freddy bwela sikulone yudi tulonge kadachaka chinapita tukutambila sikulone tepa tukubwela bonto na pinangu bonto nyato inangu na chimewa ili nino eno ndi nyato kutika bwela isafikida ziko mwenye bonto ife ninga sakulima isazakati menye kaka tangu wachia anaona nyato kakamu ndifiwa ife safunika kutitilime tingalima bintu biatu tije ife tambeti kwa nisije sambu anzatu anazakagula na ifiwa tabibube ni ingabwela zingabwela nyato ningazizi nzindo sene usatabuka mbwenye ife sakuli matatabuka kakamu tangu mbutu mbutu na nyindirefi ndiene ndikumunda iminda yo njene ya kute isamala kufungika ife kusia kulima basi ponto papiaka ningalabia bidapi taipi ife takonisa kukurunganya abali ato kusasanyi da kusalaka na abali ato ada gumanika na nyato zezi ada pilinga ada patwa kakamu na nyato ninga zezi ninga abali ato kuna makura ta ife kweko takonisa kwa tambirisa pifuyo ninga mkumba mbuzi mabata nguku ta pontu takwanisa kwa peza na mbeu ya mpunga tuweza kute aweni akwanise aone pa kutomera tangwa chipi pionseni pikada maluzika ta ana ni mabasa la chitefe pontu kukudistritu ya gurue tinao kweko mabasa aku peza na nzero kute tinalima moda wangi tinalima tani malimiru wadidi akonda sapuza mataka malimiru wadidi akonda kute misapu inafuna bala wako ikonde tingaija ikonde tabusa manungu watu tao ana ni mafunziso adekefe kuna adekuda chikefe kuna bali atu kugurue milange mulumbu pepobene tambeta tapeza na mbeo tapeza na mapaza mansinyo na pintu ya kusiana siana pinyama tangwe kia awene akadaona nyato ikuluka kamwe na sikulone adapita yinkino judi tao mbwenye pepe mipezuni inajitefisi kutindi mpamvu zatu ifitokeni kabe tina habari ya tumbo wondo anatipeza ninga kunoruega ndi anatipezira kute batipasa kobili kutepa nina nyato ya longe mwiyo tasafunika ifi tina kupateni nkono taifembe tikuwa nisambo kupifikisa pepi pida pezuefi na bali atu wa kunoruega. Pontu ningandalonga kutina makura, na makura atapeziwa na bali atu aku Finlandia. Tawa achita kangachepe pangono kutinghabi. Fita vesira nyato idahitika, tambwe imu ndoko ni gumana mwelonga kutina abali anu wana nyato. Ifitina kwanisa peza monse ninghabi. Mbwe ifanta kwanisa kangachepe pangono kutipelu meni mwendika pezi distritu wa kuti. Tawa ifipepi takwanisa kujukwata, tapifikisa.
6: Gildo Tangata, alonga telepano, maguma, adone kabulikina munu mprovinsa Zambezi, ya makamaka pano panzinda wa Kilimani, tangwi ya kufuna kuna funeo, kulanganira udido wa mbasa ulimi, bulikina nzizuno, mpaka sogoli kwa ndimamu.
0: Wapichita Miguel Ndapaso wa Arcibishopu Don Chave Gonçalves ndiye na kumbukwa bulikira mzinda wa Beira ni Ngambozi Sarawere Saufuliki mbalo mwa mzinda wa Beira ni nga kolangu dikita Pereira tome bulikira mzinda wa Beira.
8: Arcibishopu Don Chave Gonçalves alikukumbukwa pano pa Beira ni Ngambozi adachita nkondo ikulu kakamwe pakuzesa ufuliki. Mbakumbusa tu ana musabiki kutimpia masu, kuinjana, kusekerana. Mwichimu mtu mbida mara kuoneka nkondo idasiana a musabiki pa umpawe na nyato ikuluka kamwe. Buku ninganene ya pangiswe inati pangiswe ntanda inafurakuza. Mbwenye buku enei ina nsoro wandawa kudawa kwa Don Jaime. Nsoro no wandawa nkupangisa kuti Don Jaime pikida longeye penepi kuti safunika kuinjana ana musabiki mbatidwari nkondo. Nkufeko kuti alipo da komerwa napyo, alipo da ipirwa. Kweneko kukali kupangisa zikali nzero za Don Jaime tuwera kuti ana musabiki akwanisi kukala pa ufuliki. Kumukano kuti buku ibozibozi inati ipangiswe ntanda nafarakuza pano pa Beira nzindo kuluwa provinsi Sofala na nkwata mpangwa Gabriel Pedro Mukutubwa. Kumukano kuti nsoro wa ndawa unapangisa kuti kudawa kwa Don Jaime ndi buku inafuna kufungula masu ana musabika kwa nisi kuzindikira mulomo wa Don Jaime pakati pa kuiruza azinji andu tuwera kuti akwa nisi kuinjana pa makaliro, pa chisa, pa ubare, mbuto za ganyo na maofisi. Kuti akonde kukara andu wa kukumbusana nyatwa idagwanda kale na kale. Mbativeni mafala.
9: De alguma forma kero não só deixar o legado de Don Jaime, mas, acima de tudo, despertar a nossa consciência coletiva sobre a necessidade de olharmos para nós mesmos e compreendermos quem nós somos, de onde é que nós viemos, para onde vamos e o que, sobretudo, queremos.
8: Repare na kundi nango, safunika ti basieno kuziwisa na kusia chitankano cha Don Jaime na kuti Don Jaime akali muntu wakuzesa mafala kulika kakamwe pa ubali na pa ushamwali, pa chisa na pa office, mbutu za ganyo. Apo sinafuna basienu kutindisie chitakani cha Don Jaime basiene tai. Safunikambu kukumbusa Mbozi na Mbozi. Langanani basi, Don Jaime akatifunzisa kuti nyatwa ya nkondo ya mara. Mbatisieni nduli kuidana. Lero, tisafunikambu kuti tiweze chamaso tangu ya nyatwa kukabu delegado. Nkondo inaoneka ku Cabo Delgado, kuna nkondo na chino nkabi kumala. Ifi safunika tiweze chamaso kuti Cabo Delgado ndi Mosambiki, zikwatu ndi bozeni. Apo mpyanji pinachifunikira kuti tichite, twera kuti anzathu a Cabo Delgado tiavunulire. Tisafuna kuidana basi, pananku tisekerani. Penepi ndi pinafunika tiweze pikulu kakamwe. Awatu wakali mafala, a Gabriel Pedro Mukutubwa, nyakulemba buku ninganenei, ida paswa ndawa wakuti kudawa kwa Don Jaime. Buku ibozibozi nafuna kupangiswa pakwecha nanda nafuna kuza pano pa Beira.
0: Wapachita Pereira tome kala pakundu ti Pereira TV za kutete. Za kutete zirikolonga kuti irakubwezeka nsiku zino nyatwa ya Nkomole bulikira patsindi ya Luani ya Luenya mbalo mchitritu ya Shangara mprovinsi ya Tete. Mwenye kuira onezi joa.
10: Nsiku zino ya punguzika nyatwa ya kukokoroka kwa mataka pa Luani ya Luenya likulu ya distritu ya Shangara muna monto mprovinsi ya Tete. Pionsene ibi ndi tangwe ya kuti alipo anthu nangu adafuluswa mbuto za kugoswa mukaoneka nyatwa ishi ya kukokoroka kwa mataka mbaina kakazikiswa mbuto za ukomeki kweneko ndi kukudaendeu kamanga Masali. mbozi mwa mfumu wa pachisa cha Philip Samuel Magaya ndi Herculano Black Sunday adalonga kuli Radio Mosambiki kuti piaka pya kumalisa pino nyatwa kasoswa na kukokoroka kwa mataka mbaidzesa nkhomole mpisa pikusiyana siyana ya kurudzika tangwe awene kufambambo mbairuza anzawo kuti afuluke mbuto muli mulikuoneka nkhomole. Black ati penepi prikukwata kuti anthu nzikuzino akhale pa nthaba mbamanga nyumba zawo mbachita mabasa akusiyana siyana anaphedzera uthambaruki wa luwani ya Luenya. Vani kulonga kwa Herculano Black Sunday mfumu wa pachisa cha Philip Samuel Magaya luwani ya Luenya likulu ya district ya Shangala.
11: Siku zino tingafuna tuleko kuti nkhani yawo ya iruzawo ndi magole mawili ale ndiyo adabvumba madzi kwenekwene achimala kugomola gombola Luenya yathuyi etakucokera pompale cha nkhomole idayima so tina bairo libodzi la tsiku la Setembo lili mphimphi yakunyachinji tulili cha lafikidwa kale na mikulu miwiri atere nkulewo kuthamangira chakudafika museu ukulu wathu numero 7 kwena bera unyongwe khomole mwene chali kufamba kukule asijia ya ambiente khale chida kukule wala kuti wadzise mbumba ile kuti teko chai kachitiwere ya sentimento kuli kukule cha kukule kuchitalini kule kwa ligeri kudu za gomogeda antu wali ya ifipano ninga malite tatunga kari maruni yao ninga mbuto zile za nkomole zile timbatambia mafara yale kuna mbumba kuti kuno cha tukona kumole likufamba etawati mbata ngambo mafara yae mbuti shindani ya kuboma mbena uluwali tate kakuza ninga kani mwere damba nikale kare kuti wantu wali mpera mpera wale wakufunikana wala chosede kukule taboma dalili wa kudigira mbo dispatch ya provincia nita wakwa geografia ya katashu kwa ura zarana kwa taparselari ya zona dispatch wa kumapo taosu wana tupa karabasatu ndumune kutenga mafara kubayro kumbumba kishibuda na kubomba
10: kukali kulonga tukwene iko kwa Herculano Black Sunday mfumu wapachisa cha Philip Samuel Magaya luwani ya Luenya alikula distritu ya Shangara mbafotokoza kuti nsiku zino nyatwa ya kukokoroka kwa mataka penu ya nkhomole ya kurudzika anthu apaswa masali mbuto za ukomeke munachitewo mabasa kusiyana siyana mbakhala pa nthaba toera kuphedza uthambaruki wa mfuma za mpisa mkati mwa district inere kubukira muno mu mzinda wa Tete ndine Onezio Jo
0: wapachita.

0: Tikira pa kundi ya kutoma mwenye ziwani kuti pa kundi bozibozi nsoka wa Sporting bulikira pano pa Zindo Kilimani unatutimana nsoka wa Jerry wa Kunyasunji ninga kuzokolo chilefe pa nsiku nchipiri sumada ino bulikira pano pa Zindo Kilimani pa nyumba inasala kana kutendeza masinzekero makamaka mbakala mpira kumenye na miendo ziwani kuti kundi ya chiwiri nsoka wa Union Sportiva Kumilange unatutimini nsoka wa MM Legend wa Kumukuba mutu upishwa kuguruwe unatimana nsoka wa majaji Kumukuba Sport wa kuguruwe na nsoka wa veteranus wa Kumukuba tenepano zwani kutimapika na zina ya Liga Joga Biti mwenye mafika mazibosa na atagumanyi misoka kwa na kumi na miri munu mprovincia ya Zambezia minipire tunakupezira ninga muna funikirebio kuluganira pili pina funika pabasa na funachetwa ninga kubiri na pinango na kuti iwo anati agawe misoka mazibosi pa misoka miri anyakulimirira misoka inafuna chita kundi kwa masakela mazibosi mbale adalunga kundi Rad Mosambike pangiza kuti pina funio pale ngufamba ninga muda pale
1: anusa expectativa mwe di irla y fazer a abertura com um resultado positivo e dar confiança também aos adeptos e partidários e apoiantes do esporte na cidade de Mocuba e a nível provincial.
0: Apa, alikulonga pangizo kutipina funeo, nguchita mapika, pina kutimbana, bulikira pa mapika na lungawa a Liga Joga Biti, mbafamba ninga muna funikirepi, nkufeka kuwina. Tuna kupangiza, pina kupasa ntaba, kulinga kufunisa mapika, ampira kumanya na miendo. Mkati mwendo provinsi makamaka kumukuba. Iyo wazoboza kwa nisi kupitiliza na njira ya didi kakamwe. Pama sunza kero, baka mapeto.
2: Yo, zaadhi, mwishu kumaji, ajogare in Gaza, mas uja deptus di Gaza, apoyari watu shkulubi, akili wafika bon.
0: Matubu angasi, alinantu, pama pika mkati mwaziku watu Mosambiki, awa, bakala, akulanganirwa munu mprovincia ya Zambezia pa mfendo ya kutoma.
3: Chikawie kwa chinasalaka na masenze kero. Basa na senzo bulikira nkati mwa provincia Sofala. Akupasa chipapo kuli matwaka tuwera. Akwanise kubulikira pa masenze kero kusiena siena bulikira malichitrito nsiena mprovincia ya Sofala. Pereira tome.
4: Ale antu anasugulira mabasa amaswaka kupaka mbuto za ganyo na mapika munu Sofala safunika kuti asogolere mafala na mpangwa za didi kuli madistrito sene tuwera kuti apale nasikana zindikire masenzekero wantu waoneke mapika madistrito malokalidade na mbutu za mafunziro zonsene tuwera kutana ngono akuli na nzeru za kuzindikira kuti mpye kufunikira kamwe pirongo penepi na mwanankazi anasogolera tu mabasa ku ofisi wa mambo wa Sofala tikulonga ana shirinza mbaronga penepi kutisafunika kuti madistritu onsene, mbutu za mfunziro mbuku, mapika kwa nisikuoneka ama senzekero. Tuwela kutana ngono, akule na utambaruki na nzeru za kudziwa kuti ma senzekero mba kufunikiri kakamwe asachita kundi ya mafunziro wa mbuku. Akapironga penepi, nsiku ya nchinai sumana inu pa kufungulwa kwa basa ya kuvana mwachidikudiku. Kuli mbasa nasalika na maswaka kupaka mbutu za ganyo na mapika muno Sofala adakazika na mbote bozeni. Mwanakazi ana shirinza akaimirira mambo waino provincia ya Sofala paurendo wabasa. Mama shirinza agomeza na kulonga kuti kuchita masenzekero mpye kufunikira kame kuliana ngono mbativene mafala.
5: Foram realizados 43 torneios desportivos infantos juvenil Bebek edição 25-26 nas diversas modalidades em todos os distritos da provincia de Sofala com exceção do distrito de Machanga por motivos de cheias, tendo envolvido 242 equipas com um total de 6.050 participantes entre atletas, dirigentes, o que corresponde a uma realização acima de 100% do planificado.
4: A titica mapica a masenzekero a kukwana makumanai na matandatu kuliapale na asikana muno Sofala. Batipambula Mashanga tangu ya madzu ya kudzala. Tirukulonga mapika makumatatu na matandatu kuveka kuti misoka madzana mawiri na matandatu ya apale na asikana ndiwo adachitana antu kundi safunika tilonge kuti mpye kufunikira kakamwe kuti senzu ipitirize pyaka pya useni awatu akalimafala amama ana shirinza mwanakazi nsogolere wa

0: Ofisi ya mambo wa provincia ya Sofala muno provincia balonga patangwe ya kupasa chipapo kule mabasa maswaka kupaka mbutu za ganyo na mapika muno Sofala akwani sikupinzira basa ya kwenda kapitiliza nao masinzekero mbutu za kusiana siana
1: wapichita Pereira Tome kasi ya patikwani siku mazwa sunseni za mumbu soka wa radeza wa pangiza pakwecha pansiku ya lero bulkira mbalo matitritu ya lujela makanizo pabozi na antu pina na ziko pakufuna kusalaka na misitu pondo na piri ya mabo ndi makanizo awa arapa ndwa mpaka pachaka chapiku piri makumawiri na pisere alakupezwa na chigawiko cha WWF na ziko ya Suisia. Ngaramu wa nsoko ushu wa radeza munu nsambeze Daniel Maula ati pinafuneu pakati panganizwa newa andu pabozi na ziko ndi kufuna makamaka kupasa kodzo piri ya mabo pontu na kupangiza chienjano pakufuna kulemezo kali wa kudambo pontu na moyo na maso sotangu ya nyatwa ya kali wa kudambo. Angasa bulukira pa maguma newa mbale adasimba pikulu kakamwe pakati panganizwa ninga anewa radeza. Nkaramu anasalaka na machapu munu msambezi ya Karol Shoki ati ninga kuna kwao makanizu awa akupeza makanizu kusiena siena kufuna kutambaru samfuma zampisa angatuweza makamaka ndondondo ushu da baleu pene pipinati pikwanisi makamaka kubweza nduli makanizu anewa kufuna kutambaru sa pisa pia kusiena siena. Karol Shoki akalonga mfalanewa na tangu ya kupangiza pakwecha kwa dichita utongi pakupasa chipapo kuliale makanizu anapandwa kuti akalina njira ibu njire ishi ya kufuna kupasa makamaka mpengo za ganyo pontu na kulemeza mabasa ale na chitu wabulikira nkati mwa inu mprovincia. Nkaramu anasalaka na mfuma nkati mwa inu mprovincia leo saidi alonga kuti mwapiri pida baleu makamaka ndi kufuna kuti akwanisi kutoweza ndondondo wapire pia kuchitika nkati mwa majitrito kusiana siana pionsene tuwira kupanda misika ya kusiana siana ya kuzengeza udidi ulo na kumanika majitrito mabozibozi bulkira nkati mwa ino mprovincia. Za kutet zirikolonga kote otongi wa provincia tet ulikusaka mzeru nkati mwa nsiku za kuchepa tuwera makamaka kulipa, makamaka kupasa kubiri kangachepe kulimatubo ampisa bulikira nkati mwa provincia inere. Mulembo tongi provincia siatet ati na makanizwa newa utongi ulikufuna kutimizira kubiri ya kutupira kuliale matubo ampisa bulikira nkati mwa provincia inere. Krishina Mafumu ati utongi pabozi ulikugumanya kubiri pionseni pinepi tuwera pina kugula nguo makamaka za akaramu ampisa penu matubu ampisa bulikira nkati mprovincia inere. Pakundi inangwache nkaramu nole alikucheuza kuli matubu ampisa kutia kwa nisi kuverana na utongi pakufuna kutimbana na tangu ya uipi wakusiana siana unakala na kuoneka mpisa. Nkaramu nole ati tinepa basene ziku inati kwa nisi kutambaruka angasi matubu ampisa mbale na simba mzeru za utongi nanchi anga chita pinipi anata kwa nisi kupasa kodzo kuli matubu abozibozi mpisa na mga chimbale alikudungunya mbapemba makamaka kupaswa kwa pyombo pili pia kufambana pyo pionsene tuwela kupedzira pa mabasao pa kufika mpisa pia kusiana siana pontu na mbuto za kutongera miseru. Nkaramu otonge mprovincia tete alikucheuza kuli chigawiko chinasalaka na mabasa ofunzi kutete kuti akwanise kugumana njira ya kufuna kumalisa bechi na kumanika na chigawiko chinechi makamaka pa kufuna kutala mabasa pontu na kufuna kufikisa ngombe pili pila baleu. Domingo Viola Tonya ninga mwachisanzo kupasa chipapu kuli ana akazi pontu na kukanikira mabasa didi au funzi pionsene penepi tuwela kukanikira kutena pia na kwanise kufunza pintu pia kulika. Ngaramu nole kalonga mafalane wapa nsiku ya dzulu nchina impakati pa kupeula maguma chuiri kutala mabasa chigawiku chinechi makumane wada kwa tansiku zuwira gumanya asogulira mbutu za ufunzi na anangwanya kwa pezera mbuya viola. Ati pinafuneu ndi kupangiza makamaka ndanda ndawadidi wa mabasa pionseni tuwira kulimeza pili pinaoneka mpisa pia kusiana siana. Basa Vesela Radio na thene pata kuma nchiri ko na zoom hamga zatu pansiku ya lero. Ndasubenza nanzanga kumichini juli posu kutete kapezwa na Graciano Kujere. Aragumanya mhangwa zene suma siku alero fali kalingeni ni panantoni Domingos. Taenda salani.
2: Mhangwa zapakati padziko.
3: Utabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa dide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, Nsiku Zonseni kutumera Nzizi, Ufemba na Mapindi Kumi kya Kumatsiku.

kokale kuimba kwa chita nchesa jibo si studio jimera kuimba kwa Mendes otra chance isilahi.

0: Sanza isso, Samasiku alarom, laro ninga nchishano. Takono kutuwa menyo ntoko za lo mlipao?
1: Alo, bye.
0: Masiku wa didi zina mkulungira kupi?
1: Bye, mkule wanaini ni ito tani mbati wanangiwa manishukira mazowe, shiruti shangara.
0: Mazowe mbalo mwalitritu ya shangara.
1: Indi bye, lokalidadi ya mazowe.
0: Chisa cha Mazowe, patsindi ya lua ni ya luenye mchitritu ya Shangara.
1: Pano pa Mazowe Ponti.
0: Aha.
1: Indi bae.
0: Zina mwati ni mwane?
1: Nito dani ni mbanyanyuzika na njiwa manja.
0: Mbuya njiwa manja, mwachoma?
1: Tachoma buino bedi na tiyo imu bae.
0: Tachoma kwenye kwenye?
1: Tachoma buino bae.
0: Tumange ni tumukupita tani masiku wa leno nchishano?
1: Kubita bina bwini ise bae kungashena mambana kufurizika wane bora.
0: Mhm.
1: Basi domingo kugereja timbenda ini kudigira bora basi.
0: Ndimo.
1: Ndi bae.
0: Nyimbo inafunemu njepi?
1: Inibano ni mfuna nyimbo ya Jose Campira.
0: Jose Campira.
1: Ah, imbarewa kuti ati tiga wa wama tiga wa mulungu kwa mulungu basi.
0: Wamasenga kwa masenga.
1: Aha, wanaini ndatenga mangfala ndoku, ndokombu ngangambu katenge mangfala.
0: Ah, ndokombu si dadi.
1: Inde bae.
0: Ah, ndokombu si dadi.
1: Ndokombu si dadi, ukapitoni pina chitanza.
0: Aha.
1: Ah, ndi chepo.
0: Ndi, mutakota baba.
1: Ndakota ndini ba.
0: Trisani basi na kutiputana.
1: Ate kugula kwanti, babozi bae.
0: Takota mwana mkolo. Tabuluka makama ya kambalu mochitritu ya Shangara mprovincia ya Tet. Takona kutuwa menyo ntoko zi mbani ya pa alo mlipo.
2: Hello.
0: Siku wa didi zina mkulungira kubi.
2: Zina mkulungira na istagi neto kukuna kweza doa.
0: Istritu ya doa. Izaki.
2: Neto.
0: Izaki neto bulkira mbalo mochitritu ya doa mprovincia ya Tete. Tupangeni tu masiku wa lero doa ndietani. Mabasatu wali kufika ninga mwanafunika kuneko. Nkabecha kunensa. Ah, chisena ndichina vemu mwadidi.
2: Kukira magole ya mbiyomu, eneo papa, kukira kukwarata.
0: Aha. Ndimo mwene. Nyimbo inafunemu njipi?
2: Kuna nyimbo ya didasia.
0: Didasia.
2: Didasia, kwargeri didasia, majie kwa
0: Takuta mbuna mkulu pitrisani basi na kutiputana pakati pa mabasatu anjisena masiku wa laro nchishanu. Tatenda kwenye kwenye. Tabuluka makamaka mbalo mwati tritu ya doa.

Kuli kwenye kumani mwa mwa mvira mwa serabwanji, mwuri bwanji, nanga mwa juka bwanji, mwa dandala modani, tiguli lweru gamba 20 June 2026. Mani ya kuhundi kuyamba kuhusa kwa tu maprogramu wa mbanda kuhusa alirulino lweru gamba. Mani tima zana zo nyimbo zo sana siana maprogramu sana siana. Zoni ulipo sedo hapa tikaru wa sana nyimbo za malonji bunolage. Pa wani kono koti zambwela ndi programu ya nzeru nkubangwa. Pambuyo pake nyimbo ziri zitatu patuko loko mozamva programu ya mind mindzake. Nipopa half past two rizadza ndi nyimbo zosi anasiana tukwembekeza programu ya nyimbo za magezana pa three koloko. Pafolo koloko mozamva programu ya kodi moziwa. Nipopa mbuyo pake rizamaliza ndi nyimbo za bye bye radio. Ine ndino achiri mampunga mozo anu siku lero lero gamu. Nanga muri bwanji zinchito zimene mukugwira nzathu zikuyendera motani konsekwensi kumene ni muri mwachakulama kumvera radio Mosambika.

Pambuyo Patricio Manyongolo, bwanje legend wimba kwa la kitembo. Kumavina kumenyeko kumavina. Umene usiku, tifuna kuzokale usiku pambana kwa mbili ndemu zivina nditu umene woko.

Anzatu kumaputo muli bwanji tatokoze kuti mukumvera radio Mosambiki chimodzi nso ku Mwatizi tirokondwa kuti mwachakula mukumvera radio Mosambiki nthawi ya nyimbo zosiyana-siyana nyimbo zokazoka ukundi kuimba kwa Regional Passenger kuti adoro.

I am Vera. Tiwajira motero mo, ali gemacheso, nyimbo zoviniga, nyimbo zoviniga nditu. Akuti ndusiku, bwanji mukufuna kuti feri sagoni, kuti inde ndusiku mwasagoni kumene, tikali limodzi mpaka, nyimbo zosiana siana kumene kuimba kwa ali gemacheso. Usiku ano limotana nzatu.

Masiku apita wakona achuka msika na we ntombi marumbini akati ntombi isizulu eno wake wa marandhoza kuti mtsikana. Mwanakazi marumbini.

Kanyimbo kamene kajama kacha jalane jalane bwanje tiramvanso kanyimbo kaina ka ntombi marumbini waithompeka ndi nyimbo zimene zinamveka kwa basi nthemene ya kalekale.

0: Tinakupa shirani ukemba kwa aina nyimbo mena maiche memory kwa maso jari ya umaji kuchi kuchi. Ntayabwe na ulitukupa shirani program ya mind mindzage.
1: Radio Msambika, teatro.